հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 6 գերմանական պարերը, օպուս 509, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլը։

Հնչեց Յան Դիսմազելենկայի համար երեք տրիո սոնատը Սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Սաշկո Գավրիլովը ջութակ, Կլարա Թունեմանը ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, 5 մանկական պիես, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Հնչեցին Խոակին Ռոդրիգոյի 5 մանկական պիեսները Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։
1: Ջոն Ֆիլդ, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 3, օպուս 1, դո մինոր, կատարում է Բենջամին Ֆրիթը։

0: Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համար 3 սոնատա դաշնամուրի համար, օպուս 1 դոմինոր, կատարեց Բենջամին Ֆրիթը, դաշնամուր։
1: Յոհան Շտրաուս կրտսեր, երկու վալս, գեղեցիկ երկնագույն դանուբը և Գարնան անուրջներ, կատարում են Ռենե Դորիան, սոպրանո, և մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էջշևերի։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուս կրտսերի երկու վալսերը, գեղեցիկ երկնագույն դանուբը և գարնան անուրջները, կատարեցին Ռենե Դորյան, սոպրանո, մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էջևերի։

0: FM in a sırmek yevmek.
1: Armen Sambatyan, концерт на Վագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան.

Հնչեց Արմեն Սմբատյանի կոնցերտը նվագախմբի համար, կատարեց Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար երկու բալլադը Սի մինոր Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Կլոդ Դեբյուսի «Ռապսոդիա», կլարնետի և նվագախմբի համար կատարում են Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի Ռապսոդիան կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։
1: Կհնչի Ֆելիքս Մենդելսոնի Լարային թիվ 4, մի մինոր օպուս 44 կվարտետի 4-րդ մասը, Պրեստո Աջիտատո, կատարում է Կուս Լարային կվարտետը։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի Լարային թիվ 4 մի մինոր օպուս 44 կվարտետի 4-րդ մասը, Պրեստո Ագիտատո։ Կատարեց Կուս Լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ։
1: Մորիս Ռավել, Գնչուհի, ջութակի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, կատարում են Գյումգ Վաչյանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհի» ստեղծագործությունը ջութակի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գյունգ Վաչյանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: ne să mechirmec.
1: Alvin Etler, Quintet փողային գործիքների համար, կատարում է Meridian փողային Quintet-ը.

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ֆամաժոր կոնցերտը բլոկֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Փիթեր Հոլցլագը, բլոկֆլեյտա, և Փարլի օֆ ինստրումենտ անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Armen Tigranyan, Tamari Aryan ev yerkə, David Beck operayից, կատարում է Տաթևիկ Սազանդարյանը.

0: Հնչեց Թամարի Արիան և երգը Արմեն Տիգրանյանի Դավիթ Բեկ օպերայից, կատարեց Տաթևիկ Սազանդարյանը։
1: Էդվարդ Միրզոյան, ինտրոդուկցիա և պերպետում մոբիլե, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Սվետլանա Նավասարդյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Ինտրոդուկցիա և Պերպետում մոբիլե» ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը, «Ջութակ» և Սվետլանա Նավասարդյանը, «Դաշնամուր»։
1: Կարեն Անանյան, «Տեսիլք», կամերային նվագախմբի համար, կատարում է ստուդիա օրկեստր նվագախումբը, դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան։

Հնչեց Կարեն Անանյանի «Տեսիլք» ստեղծագործությունը կամերային նվագախմբի համար, կատարեց ստուդիա օրկեստր նվագախումբը, դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Larein Quartet համար 6, Si bemol major, opus 18 համար 6, կատարում է Amadeus Quartet-ը.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 լարային կվարտետը, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 18 համար 6, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Սկրյաբին, երկու պար, օպուս 73 և դաշնամուրային պիես «Գրակի մոտ», կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի երկու պարերը, օպուս 73 և «Կրակի մոտ» դաշնամուրային պիեսը, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 1, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Պալմա, ֆլեյտա։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Պալմա, ֆլեյտա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք Արաքելոց 24-րդ գլխի 27-ից 25-րդ գլխի 12 համարներ։ Երկու տարին լրանալուց հետո Ֆելիքսի փոխարեն Փեստոս Պորկիոսը եկավ։ Ֆելիքսը, կամենալով հրեաներին շնորանել, Պողոսին կալանքի տակ թողեց։ Երբ Փեստոսը իշխանության գլուխ անցավ, 3 օր հետո Կեսարիայից Երուսաղեմ բարձրացավ։ Քահանայապետներն ու հրեաների գլխավորները նրան զեկույց տվին Պողոսի մասին և նրանից շնոր խնդրելով աղաչում էին, որ նրան Երուսաղեմ կանչի, մինչ իրենց ծուղակ էին պատրաստել ճանապարհին նրան սպանելու համար։ Իսկ Փեստոսը պատասխանեց, թե նա Կեսարիայում կպահվի և թե ինքն էլ շուտով այնտեղ է գնալու, ապա ասաց. «Ձեզնից, ովքեր կկարողանան, ինձ հետ թողիչնեն, և եթե այդ մարդու վրա որևէ հանցանք կա, նրան թող ամբաստանեն»։ Եվ ոչ ավելի քան 8 կամ 10 օր այդտեղ մնալուց հետո եկավ իջավ Կեսարիա, և հաջորդ օրը Ատյան նստելով հրամայեց, որ Պողոսին բերեն։ Երբ նա եկավ, նրա շուրջը բոլորվեցին Երուսաղեմից իջած հրեաները, և նրա վրա բարդում էին բազում և ծանր հանցանքներ, որ չէին կարողանում ապացուցել, քանի որ Պողոսը պատասխանում էր. «Ոչնչով հանցավոր չեմ ոչ հրեաների օրենքի, ոչ տաճարի, ոչ էլ կայսեր դեմ»։ Բայց Փեստոսը, կամենալով հրեաներին շնորանել, Պողոսին ասաց. «Ուզում ես Երուսաղեմ բարձրանալ և այդ խնդիրների համար այդտեղ դատվել իմ առաջ»։ Պողոսն ասաց. «Կանգնած եմ կայսեր Ատյանի առաջ, ուր և պետք է դատվեմ. Հրեաներին ոչ մի անիրավություն չեմ արել, ինչպես ինքդ էլ քաջ գիտես. Ուրեմն, եթե հանցավոր եմ և մահվան արժանի գործ եմ արել, մեռնելուց չեմ վախենա. Իսկ եթե ոչինչ չկա այն մեղադրանքների մեջ, որոնցով սրանք ինձ ամբաստանում են, ոչ ոք չի կարող ինձ որպես շնոր հանձնել դրանց. Կայսրին եմ բողոքում»։ Այն ժամանակ Փեստոսը իր խորհրդականների հետ խոսելուց հետո պատասխանեց. «Կայսրին բողոքեցիր, կայսեր մոտ պիտի գնաս»։ Հովհաննես Արաքելի ընդհանրական 3-րդ թուղթը, գլուխ առաջին 1-ից 15 համարներ։ «Երեցիցս սիրելի Գայոսին, որին ես սիրում եմ ճշմարտությամբ, սիրելիս, աղոթում եմ քո բոլոր գործերի հաջողության և քո առողջության համար, այնպես, ինչպես որ քո հոգին էլ հաջողության մեջ է»։ Շատ ուրախացա, երբ եղբայրները եկան և վկայեցին քո ճշմարտության մասին, այն թե ինչպես ես դու ընթանում ճշմարտությամբ։ Չունեմ ավելի մեծ ուրախություն, քան այն, երբ լսում եմ, թե իմ որդիները ճշմարտությամբ են ընթանում»։ «Սիրելիս, հավատարմությամբ ես գործում, ինչ որ անում ես եղբայրների համար, նույնը արա նաև օտարների համար, որոնք վկայեցին քո սիրո մասին եկեղեցու առաջ. Նրանց Աստծուն հաճելի ճանապարհի վրա դնելով բարի գործ արած կլինես, քանի որ նրանք Քրիստոսի անվան համար ճանապարհ ելան և ոչ մի օգնություն չստացան հեթանոսներից. Ուրեմն, մենք պարտավոր ենք ընդունել այդպիսիներին, որպեսզի գործակից լինենք ճշմարտությանը»։ «Եկեղեցում գրել եմ, բայց Դիոտրեփեսը, որ իրեն մյուսներից առաջ է գցում, չի ընդունում մեզ. Դրա համար, եթե գամ, պիտի հիշեցնեմ այն գործերը, որ նա արել է. Չար խոսքերով, շատախոսելով տանջում է մեզ, և այսքանով չգոհանալով, ոչ միայն ինքը չի ընդունում եղբայրներին, այլև արգելք է հանդիսանում նրանց, ովքեր ընդունում են, և այդպիսիներին եկեղեցուց դուրս էլ է հանում»։ «Սիրելիս, մի նմանվիր չարին, այլ բարուն. Ով բարին է գործում, Աստծուց է, և ով չարիք է գործում, նա երբեք Աստծուն չի տեսել»։ Դեմետրիոսի մասին վկայում են բոլորը, եկեղեցին և ինքը ճշմարտությունը, վկայում ենք նաև մենք, և դու գիտես, որ մեր վկայությունը ճշմարիտ է։ Շատ բան ունեի քեզ գրելու, բայց չեմ ուզում գրել թղթով և թանաքով, քանի որ հույս ունեմ շուտով տեսնել քեզ և դեմարդեմ խոսել։
Խաղաղություն քեզ, քեզ ողջունում են սիրելիները, ողջունիր մեր սիրելիներին, յուրաքանչյուրին, առանձին, առանձին։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսին, գլուխ 12-րդ, 27-ից 43 համարներ։ Բայց այժմ հոգիս խրովված է, և ինչ ասեմ, Հայր, փրկիր ինձ այս ժամից, բայց ես հենց այս բանի համար եմ եկել այս ժամին, Հայր, փառավորիր քո անունը։ Երկնքից մի ձայն եկավ, և փառավորեցի, և դարձյալ պիտի փառավորեմ։ Եվ ժողովուրդը, որ կանգնած էր ու լսում էր, ասում էր, թե որոտմունք է լինում, ոմանք էլ ասացին, նրա հետ մի հրեշտակ խոսեց։ Հիսուս պատասխանեց ու ասաց. Այս ձայնը ինձ համար չէ, որ եկավ, այլ ձեզ համար։ Հիմա է այս աշխարի դատաստանը, հիմա է, որ այս աշխարի իշխանը դուրս կնետվի։ Եվ երբ ես բարձրանամ երկրից, ամենքին դեպի ինձ կձգեմ։ Այս ասում էր նշելու համար, թե ինչ մահով էր մեռնելու։ Ժողովուրդը նրան պատասխանեց. Օրենքից մենք լսել ենք, թե Քրիստոս հավիտյան կմնա, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե մարդու որդին պետք է բարձրանա, ով է այդ մարդու որդին։ Հիսուս նրանց ասաց. Մի փոքր ժամանակ ևս լույսը ձեզ հետ է, քայլեցեք, քանի դեռ լույս ունեք, որպեսզի խավարը ձեզ չկլանի, քանի որ ով քայլում է խավարի մեջ, չի իմանում, թե ուր է գնում։ Քանի դեռ լույսը ձեզ հետ ունեք, հավատացեք լույսին, որպեսզի լույսի որդիներ լինեք։ Հիսուս այս խոսեց և գնաց նրանցից թաքնվեց։ Թեպետ և նա այնքան նշաններ էր արել նրանց առաջ, նրանք չէին հավատում նրան, որպեսզի կատարվեր Եսայի մարգարեի խոսքը, որ ասաց. «Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին, և տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց»։ Չէին կարողանում հավատալ և այն բանի համար, որ Եսային վերստին ասում է. «Նրանց աչքերը կուրացրեց, և նրանց սրտերը կարծրացրեց, որպեսզի աչքերով չտեսնեն ու սրտերով չիմանան և դարձի չգան ու ես նրանց չբժշկեմ»։ Եսային այս ասաց, որովհետև տեսավ նրա փառքը և խոսեց նրա մասին։ Բայց մինչև անգամ հրեա իշխանավորներից շատեր հավատացին նրան, բայց փարիսեցիների պատճառով չէին հայտնում, որպեսզի ժողովարանից դուրս չհանվեն, քանի որ մարդկանցից տրված փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծուց տրված փառքը։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 13-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարիտ սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպառ բխելով, կատարյալ գոյության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համականքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ,

ոչ գերվածից փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները, և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ, թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև, Աստված կթության։ Թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի, և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի։ Քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

Հայ միջնադարյան մեղեդի հոգի դաստված, մշակումը ջութակահարների անսամբլի համար Ավետիք Բիվազյանի, կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան։

0: Հնչեց հայ միջնադարյան մեղեդի հոգիդ աստված, մշակումը ջութակահարների անսամբլի համար Ավետիք Բիվազյանի, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Մարին Մարե, Սյուիտ Սոլ Մինոր, կատարում են Կիս Բոքեն, ուղիղ ֆլեյտը, Վալթեր Վան Հաուն, ուղիղ ֆլեյտը, Վոլթեր Մյուլլերը, թավջութակ, և Բոբ Վան Ասպերենը, կլավեսին։

0: Înceți, Marin Mărei, sol minor suită, către țin Gis Bocchen, urichfleită, Walter Van Haun, urichfleită, Walter Müller, tavgiutac, ev Bob Van Asperen, clavesin.
1: FM 91.1.
0: Մորիս Ռավել, դաշնամուրային պիեսների շարք 4 ձեռքի համար, Իմ սագ մայրիկը, կատարում են Էրիկ և Տանյա Հայցիկները։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի դաշնամուրային պիեսների շարքը 4 ձեռքի համար, «Իմ սագ մայրիկը», կատարեցին Էրիկ և Տանյա Հայցիկները։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Վեմ ռադիոկայանը ներկայացնում է հաղորդաշար, նվիրված Վարամ Խաչատրյանի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Եվ որպես բնաբան հղում ենք Սայաթ Նովայի խոսքերը. Դունչասիս թես խիղճ սազանդար Նովա, խոսքիս տերն իմ, հունարս էլ գրովա, արութին իմ, ինձ կոսին Սայաթ Նովա, հենց բան կոսիմ, որ ամպերում ձեն հանի։ Ես 5000 տարեկան եմ, նույն տարիքն ունի և Արամ Խաչատրյանը։ Արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են ժողովրդի կենսագրությունն ու պատմությունը, միառիթով ասել է Մարտիրոս Սարյանը։ Վարպետի ասածը համահունչ է Կոմիտասի խոսքին. «Երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին»։ 20-րդ դարի սկզբին ոչնչացման եզրին էր ոչ միայն հայ ժողովրդի դարավոր մշակույթը, ավելին այդ մշակույթը ստեղծող ու կրող ժողովրդի գոյությունն էր վտանգված։ Սաստկացավ արևելյան և արևմտյան քաղաքակրթությունների հակամարտությունը։ Նոր էր լույս տեսել փիլիսոփա Վլադիմիր Սալավյովի երեք զրույցները՝ պատերազմի, առաջադիմության, համաշխարհային պատմության վախճանի և հակաքրիստոսի մասին։ Այդ աշխատությունում հիշատակվում է նաև հայերի կոտորածը, արձարծվում են պանմոնղոլիզմ, պանիսլամիզմ, պանգերմանիզմ հասկացությունները և դրանց վտանգը։ Հորդեսության ալիքը բախվեց նաև արվեստին։ 1999-ին Ալեքսանդր Բլոկը ստեղծեց «Գամայուն» գուշակող հավքը բանաստեղծությունը, որը գրել է Վասնեցովի կտավի ազդեցությամբ։ Երբեմն երջանկաբեր «Խումայուն» հավքը, որը մուսուլմանական պոեզիայի կերպարներից է, արյունոտված կտուցով երգում է ու գուժում վերահասար հավիրքները, արևելյան հորդաների ավերացությունները, սով, հրդե, երկրաշարժ, անմեղների կոտորած։ Իսկ 1921 թվին Վլադիսլավ Խուդասևիչը գրել է. «Բավ է, պետք չէ վեհ արվեստը, այս աշխարհին երգն ափսոս է, մարիր Տասսոյի կանթեղ, դուն էլ լռիր Հոմերոս, հարմոնիայի սովյալ զավակը զուր է Մարգարյանում, մի խանգարիր առևտուրս», լրացնում են նրան։ Սակայն արևելքից լսվեց ոչ միայն մահվան գույժը, այլև հորդած լույսի ալիքը։ Չլրեց Կոմիտասի երգը, Իսահակյանի խոսքը, Ռավի Շանկարի սիթարը, մշակույթը փրկելու Ռերիխի կոչը, չլրեց հայրենյաց գողթան քնարը, վեր խոյացավ Արամ Խաչատրյանի կենսահաստատ երաժշտությունը։ Վերջինս ամերիկացի երաժշտագետի բնորոշմամբ ամբից լույսի վերածուլումն է հնչյունի, միանգամայն ճիշտը և հակառակը։ Եթե խաչատրյանական հնչյունները փոխակերպենք գույների, ապա կստանանք Սարյանի գույների հրավառությունը։ Խաչատրյանի պատմական առաքելությունն էր արևելքի և արևմուտքի հաշտեցումը, արևելյան բովանդակության և արևմտյան ձևի, հուզականի և բանականի ներդաշնակումը, ժողովրդական, աշուղական երգերի, բարեղանակների սիմֆոնիզացումը։ Այստեղ է, որ ամբողջանում է համամարտկայինը։ Երաժշտագետ Վիկտոր Յուզեֆովիչի հետ զրուցելիս Տիգրան Մանսուրյանը հետևյալ օրինակն է բերել. «Եթե Բրամսի վերելքը նախապատրաստված էր նախորդների նվաճումներով, ապա Խաչատրյանը սխրանք է կատարել. Հայերից առաջինն է ստեղծել նախ դաշնամուրի, այնուհետև ջութակի կոնցերտները, և միանգամից հասել է այնպիսի բարձունքների, որ գտնվում են համաշխարհային երաժշտության նույնատիպ գլուխգործոցները»։ Թոմաս Մանը ասում էր, թե արվեստը կարոտն է վերածուլված կերպարների, իսկ կարոտը հայի գենի մեջ է, հայության արխետիպն է։ Վլադիմիր Սալաուխինը զարմանում էր, որ հայերը կարող են կարոտել նույնիսկ մի բան, որը երբեք չեն տեսել։ Դա պապերի կորսված հայրենիքն է, կորսված դրախտը, պանդուխտների, անտունիների և նրանց ժառանգների փափագը, որոնց սիրտը նման է այն փլած տների։ Արամ Խաչատրյանն էլ չի ապրել իր հայրենիքում, այլ այցելել է իբրև հյուր կամ որպես մրցույթի ժյուրիի անդամ, հոբելյանական համերգներով և այլ նշանակալի առիթներով։ Երազել է վերանորոգել իր առանձնատունը Երևանում, որտեղ կկարողանար ժամանակ առ ժամանակ ապրել ու ստեղծագործել։ Ճիշտ է, տուն ունենալու այդ փափակն իրականացավ, բայց հետ մահու վեր խոյացավ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը։ Արամ Խաչատրյանը կարոտում էր ևս մի չտեսած բան։ Դա ազատությունն էր։ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, որին նվիրված է Խաչատրյանի «Թավջութակի կոնցերտ» ռապսոդիան, խոստովանել է, թե բռնատիրության հեղձուցիչ տարիներին միակ օտանցքը արվեստն էր։ Իդեպ երաժշտական հանրագիտարանում գրված է, որ հիշյալ ռապսոդիայի առաջին կատարումը տեղի ունեցել 1964-ին Գորկի քաղաքում և նշված է միայն դիրիժոր Գուսմանը, իսկ մենակատարի Ռոստրոպովիչի անունը համված է, քանի որ մինչ հանրագիտարանի հրատարակությունը թավջութակահարը համարձակվել էր տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Միառիթով Խաչատրյանը նշել էր 84-ամյա Էռնեստ Անսերմեի առողջ կեցվածքը, և երբ Յուզեֆովիչը հորդորել էր օրինակ վերցնել շվեյցարացի դիրիժորից, կոմպոզիտորը պատասխանել էր. «Այո, բայց նա իր կյանքում 48 թվական չի ունեցել»։ 1948-ին կոմունիստական գաղափարախոսները անարդարացիորեն քննադատել էին Խաչատրյանին, Շոստակովիչին, Պրոկովյևին, Մուրադելին և արգելել նրանց գործերի տպագրությունն ու կատարումը։ Այսօր էլ ուժի մեջ է Խաչատրյանի դառը հեգնանքը, թե սիմֆոնիա գրելու համար անհրաժեշտ է տաղանդ, իսկ տպագրելու համար հանճար։ Երաժշտագետներ Մարգարիտ Հարությունյանը և Զարա Տերղազարյանը նշում են, որ կոմպոզիտորի նամակներում զգացվում է նրա զգուշավորությունը, որում առկա է ժամանակի սարսափն այս ձևով սկողելու ձգտումը, ինքնապահպանման բնազդով, իր աստվածատուր շնորը ազգին ծառայեցնելու պատմական մղումը։ Ժամանակի սարսափներ Արամ Խաչատրյանը վերապրել է դեռ մանկուց, և դա արտացոլվել է ոչ միայն իր երկերում, այլև հուշերում։ Խաչատրյանին նվիրված մենագրության մեջ Յուզեֆովիչը իր հուշերից մեջ բերում է. 1915-ի գարնանը սարսափահար հայրս ու մայրս երկու փոքրիկ որդիների հետ միասին, բախտի քմահաճույքին թողնելով մեր տունը, կազմարարական արհեստանոցը, երկար ճամփա ընկան դեպի Կուբան, Եկատերինոդար, ուր ապրում էր Վաղինակը, գրում է Խաչատրյանը։ Գրեթե ամբողջ ճանապարհն անցանք ոտքով, մեզ վրա կրելով մեր խղճուկ ունեցվածքը։ Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս։ Աշնանը մենք վերադարձանք տուն։ Այնուհետև նա հիշում է Սովը և այլ արհավիրքներ։ Այդ ժամանակ Արամը 12 տարեկան էր։ Նրա հայրը Եղյան ծագումով Գողթան գավառից էր, Կոմիտասի Վահան Գողթնեցու խորենացու հիշատակած Գողթան երգիչների շարավիղներ։ Արամը սիրով հիշում է մորը Ղումաշին, որը ընտանիքին նվիրված համեստ գեղեցիկ հայուհի էր։ Խաչատրյանի ծննդավայր Թիֆլիսը անվանում էին երգող քաղաք։ Երգում էր մայրը, երգողներից մեկն էլ Արամն էր, երգում էր և եղբայրը Լևոնը, որը Մոսկվայում դարձավ ռադիոյի մեներքիչ։ Թիֆլիսում հնչում էին վրացական, հայկական, պարսկական, ռուսական և այլ ժողովրդական ու աշուղական երգեր և պարեղանակներ, ինչպես նաև իտալական օպերաների մեղեդիներով ստեղծված վրացական երգեր։ Մշակույթների խառնարան Թիֆլիսը Խաչատրյանի համար նույնն էր, ինչ Վիեննան Հայդնի Բրամսի համար։ Դեռ Չայկովսկին էր ասել, որ Թիֆլիսում Եվրոպան ու Ասիան ամենուր բախվում են միմյանց, մի խառնվում։ Առաջին անգամ Կոմիտասյան շունչը Արամը զգաց Նրասան Սպիրիդոն Մելիքյանի ղեկավարած երգչախմբի համերգներում։ Երաժշտությունն այնքան էր հափշտակել Արամին, որ նույնիսկ մանկական խաղաչարություններն էլ երաժշտական բնույթի էին։ Դպրոցի դասերի հաշվին նա իրենց տան ձեղնահարկում ժամերով հարվածում էր պղնձյա տաշտակին, վերարտադրելով ու տարբերակելով լսած ռիթմերը։ Եվ հայրը ստիպված եղավ հնամաշ մի դաշնամուր գնել, իսկ առևտրի ուսումնարանի փողային նվագախմբում նվագելիս նա այնքան էր տարվում իր իմպրովիզացիաներով, որ անհերատես դիրիժորը քիչ էր մնում հեռացներ նրան։ Ստեղծագործական առաջին քայլերն էին, հորինում էր քայլերքեր, բարեր։ 1921-ին Արամի եղբայր Սուրենը եկավ Թիֆլիս Մոսկվայի հայկական թատրոնի համար դերասաններ ընտրելու, և Արամին էլ նրանց հետ տարավ Մոսկվա։ 1922-ին Արամն ընդունվեց Մոսկվայի համալսարանի մաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանական բաժանմունքը, նաև Գնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանը, թավջութակի դասարան։ Արամը և Լևոնը երգում էին Մոսկվայի հայկական եկեղեցում։ Հետագայում Արամը պիտի ասեր. «Ինձ գերում էր հայկական հոգևոր երգերի վեհ գեղեցկությունը»։ Ուսմանը համատեղ Արամն աշխատում էր Մոսկվայի Արարատ գինու գործարանում, որպես բեռնակիր։ Իդեպ ժամանակին պատանի Բրամսը նվագում էր պանդոկներում, ուր հնարավորություն էր տրված նրան անվճար և անսահմանափակ օգտվելու խմիչքից։ Երկու հանճարեղ երիտասարդներն էլ դույզն ինչ չգայթակղվեցին։ Խաչատրյանը Յուզեֆովիչին խոստովանել է, թե ապրելով խաղողի երկրում, նա խմելով չի տարվել, և առաջին անգամ կոնյակ է խմել 36 տարեկանում, երջանկություն բալետի պրեմիերայից հետո։ Շումանի խոսքով ասած, Բրամսի, ինչպես նաև Արամի օրորոցը, մուսաները և հերոսներն էին պահպանում։ Բեռնակրի ծանր աշխատանքը կարծրացրեց առանց այդ էլ ուշացած թավջութակահարի ձեռքերը, և նա ուսումը շարունակեց Միխայել Գնեսինի ստեղծագործական դասարանում։ Դասեր ստացավ նաև Ռայնհոլդ Գլիերից։ Կնխազգալով Արամի առաքելությունը, փորձառու Գնեսինը ներշնչեց իր սանին, որ միայն ազգային հենք ունեցող արվեստը կարող է դառնալ համամարտկային։ Իր առաջին ստեղծագործությունը, թափառական աշուղի երգը, Արամը նվիրաբերեց մորը։ Մյուս գործերն էին դաշնամուրային Անդանդինոն և Վալս Էտյուդը, նաև Պարը և երկ պոեմը, ջութակի և դաշնամուրի համար նվիրված հայ աշուղներին։ Արամ Խաչատրյան աշխատության մեջ Գիորգի Խուբովը նշել է երկ պոեմի և աշուղ Ջիվանու ձախորդ օրերը երկի նմանությունը այն տարբերակին, որը գրառել է Ռոմանոս Մելիքյանը։ Այս շրջանում

նաև Շեքսպիրի Մակբեթի համար, դաշնամուրային հայտնի Տոկատան, Տրիոն, Քայլերքեր և Խմբերքեր. Որքան էլ Տոկատան կրած լինի Պրոկովյևի Տոկատայի և առասարակ մոտորային ոճի ազդեցությունը, այնուամենայնիվ Խաչատրյանի այս գործը նմանատիպ երգերի կողքին փայլում է իր լադային ռիթմիկ յուրօրինակությամբ, վիրտուոզությամբ, ուժով, ազգային ոգով, նույնիսկ դաշնակահարի ձեռքերի շարժումն է նմանվում ժողովրդական հրվածային գործիքներ նվագողի շարժումներին. Ժամանակին պատանի երգեհոնահար Սեբաստիան Բախը, նվագակցելով քահանայի քարոզները, ձգտելով վերարտադրել, թարգմանել քարոզում արձարծվող գաղափարները, իրադարձությունները, իր երաժշտական լեզվի արտահայտչականությունը մոտեցրեց խոսքի պատկերի կոնկրետությանը, դիպուկությանը։ Գրեթե նման մի դպրոց էլ անցավ Խաչատրյանը, դաշնամուրով նվագակցելով, խոսեցնելով համր կինոֆիլմի հերոսներին և մանավանդ շնորհիվ թատրոնի և կինոյի համար գրված երաժշտության։ Պատահական չէ, որ այս իմաստով Խաչատրյանին բնորոշում էին որպես նշանառու։ Միասկովսկու դասարանում նա ծանոթացավ կոմպոզիտոր Նինա Մակարովայի հետ և 1933-ին նրանք ամուսնացան։ Կոնսերվատորիան Արամն ավարտեց 1934 թվականին առաջին սիմֆոնիայով։ Լավագույն շրջանավարտների ոսկետար մարմարյա տախտակը զարդարվեց նաև Արամ Խաչատրյանի անվամբ։ Առաջին սիմֆոնիայի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1935-ին Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օյգեն Սենկարի ղեկավարությամբ։ Սիմֆոնիան նվիրված է Խորհրդային Հայաստանի 15-ամյակին։ Առաջին մասը Խուբովն անվանել է «Պոեմ հայրենիքի մասին»։ Աշուղական հանդիսավորությամբ գովերգվում է հայրենիքը։ Երկրորդ մասում ասեսարյանական արևաշող մի բնապատկեր է հովվի սրնգի կանչերով, որոնք արձագանքվում են լեռներում ու վերջալույսի հետ մարում։ Երրորդ մասը Խաչատրյանական պարային տարերքն է։ Սիմֆոնիայի ձևագոյացումը հիմնված է աշուղական ոճին բնորոշ երգային և պարային սկզբունքների հակադրման, միավորման, փոխներթափանցման, ինչպես նաև նույն թեմայից բխած հակապատկերների միասնության վրա։ Միջանցիկ զարգացման այս մեթոդը, մոնոթեմատիզմը, հատուկ էր ռոմանտիկներին, Լիստին, Ֆրանկին, վերջինս այն յուրովի կիրառել է իր նույնպես երամաս սիմֆոնիայում։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայի նախաբանից ծագող գլխավոր թեմայում Խուբովը աննկատ նմանություն է տեսնում միջնադարյան դիես իրե օրն ցասման խորալային սեկվենցիայի հետ, որը մարմնավորում է Աստծո դատաստանի գաղափարը։ Եվ հավանաբար, որպեսի չկրկնվի 1948-ի հավատաքննիչների դատաստանը, Հայազգի Խուբովը գրում է, սակայն խաչատրյանական թեմայի կերպարային իմաստը միանգամայն այլ է։ Որպես տարբերություն նշում է խորալի ստատիկ վիճակը և Խաչատրյանի թեմայի շարժունակությունը, չէ՞ որ կարող էին հարցնել, թե ինչ կապ ունի Հայաստանի երջանիկ կյանքի գովերքումը Աստծո ահեղ դատաստանի թեմայի հետ, և Խուբովը այն ներկայացնում է որպես ժողովրդի արտնացած ուժի կերպար, հղելով Բորոդինի դյուցասնական սիմֆոնիային։ Մինչդեռ նման դեպքում դատաստանի թեմայի տեմպը փոխելուց չի վերանում նրա գաղափարական սեմանտիկան, այնպես ինչպես Բիզեի օպերայում Կարմենի մահը խորհրդանշող լեյտմոտիվը, որը սկզբում հնչում է ծանր, իսկ հետագայում կայծակի զիգզագներով շանթահարում նվագախումբը վերից վար։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայում դիես իրեին հաջորդում է «Ամպելա կամար կամար» երգը որպես օժանդակ թեմա։ Կոմիտասի մշակած այս երգի հայտնվելը երաժշտագետը համեմատում է ծովի փրփուրից ծմված Աֆրոդիտեի հետ։ Հիրավի դաշնամուրը, տավիղը և ֆլեյտաները մեծ ու փոքր ալիքների ու փրփուրի ժանյակներն են հյուսում, իսկ թավջութակները պայծառ ռեգիստրում նվագում են երգը։ Տոնական ֆինալում հիշեցվում է նախաբանի աշուղական իմպրովիզացիան, որը և ամբողջացնում է սիմֆոնիան։ Կարևոր համարեցինք ծավալվել դատաստանի թեմայի շուրջ, քանզի Խաչատրյանի համար այն լոկ արտահայտչամիջոց չէր, այլ նաև գաղափար, դիրքորոշում, արդար դատիական կալիք։ Բավական է նշել, որ այդ թեման նա կիրառել է Մակբեթում,

առաջին և երկրորդ սիմֆոնիաներում, Սպարտակ բալետում և մեր սուբյեկտիվ ընկալմամբ նաև ջութակի և նվագախմբի կոնցերտում։ Իդեպ Խաչատրյանի առաջին սիմֆոնիայի ստեղծմանը 1934-ին զուգադիպեց հայրենազուրկ Ռախմանինովի Ռապսոդիան Պագանինիի թեմայով, իսկ ջութակի կոնցերտին 1940 թվականին Ռախմանինովի Սիմֆոնիկ բարերը։ Այս չորս կոթողներում էլ մեծ դեր է խաղում Դատաստանի թեման։ Եվ ամենուր միանշանակ, երաժշտության մեջ շատ թեմաներ են վերաիմաստավորվել, սակայն Աստծո Դատաստանի թեմայի ցանկացած վերափոխում նսեմացուցիչ է և մնում է կոմպոզիտորի խղճի վրա։ Ինչպես Բեթհովենն էր ասում, «Ով Աստված, դու ամենից վեր ես»։

Азар иннарюр ярасун вецин арам хачатрян на вартец аспирантуран, дашнамуриев новагахамбиха маргарвац концертов. Айн навирваце Лев Оборинин, вороев Москваи филхармоники хет арачин катарогнер. Дирижора Штайнбергнер. Концертум пахпамваце дасакан ярамас дзева. Темпери гараберюцюна арак, тандах, арак. Айн скасвуме газор аккорднеров, асе сасканери паров. Սրան հակադրվում է օժանդակ թեման, որը ժողովրդական երգ է հիշեցնում։ Հայեցի բնույթն ուժեղացնում են դուդուկահունչ հոբոյի մենանվակը և մեղմորոր ալտերը։ Մշակման մասում այս երկու թեմաները և իրենց տարժերը ընթանում են խաղացկուն մի շարժման մեջ։ Առաջին մասի վերջում դաշնամուրի կադենցիան դրսևորում է նվագախմբի վիրտուոզ հնարավորությունները, որից հետո գլխավոր թեմայի հզոր ակորդներով ամփոփվում է մասը։ Երկրորդ մասի վեհաշունչ թեման Խաչատրյանը ստացել է վերափոխելով քաղաքային մի ծեցված երգ։ Տարբերությունն այնքան է, որ կարելի ասել ջուրը գինի է դարձրել, պղինձը ոսկի, և հառնում է Սայաթնովյան սադափով նախ շարած, բոլոր կգոզալնիր քաշած քամանչան, որը կկտրի հիվնդի տողը։ Մոտորային ֆինալը արդարացնում է հեղինակի կատարողական հանձնարարականը, այն է արակ և փայլուն։ Կոնցերտը պսակվում է շքեղ հրավառությամբ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Կարդաց՝ Աիդա Ներսիսյանը։ FM 91.1
1: Սերգեյ Ռախմանինով Մանրանվակներ և փոխադրություններ դաշնամուրի համար կատարում է Ռութ Լարեդոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, Սյուիտ Կուպերենի դամբարանը, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ սոլ մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, Դաշնամուր, և Ցյուրիխի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդմոնդ Դեշտուց։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սոլ մաժոր կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին Դաշնամուր և Ցյուրիխի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Էդմունդ Դեշտուց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 8, լյա մինոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, Սիմֆոնիկ պոեմ, Պրելյուդներ, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի «Պրելյուդներ» սիմֆոնիկ պոեմը Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջ մի սիրելի ընկերներ, ծնողավարության վերաբերյալ մեր հարցերին պատասխանում է մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանը, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Մենք իհարկե չենք հասցնի ծածկել ողջ նյութը, բայց մեր զրույցը կարող է մեկնակետ հանդիսանալ շատերի համար, լրջորեն անդրադառնալու իրենց դժվարություններին կամ դիմելու հոգեբանի մասնագիտական աջակցությանը։ Նախ ես մի հարց ունեմ, ծնողավարության հոգեբանական խորհրդատվությունը տարբերվում է գլոբալ մասշտաբում, կարծում եմ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և Հայաստանում ազգային ինքնության, մենթալիտետի տարբերություններ կան, թե ծնողներն ու երեխաները ամենուր նույնն են և միևնույն պահանջներն ունեն։
2: Ծնողներն ու երեխաները բոլոր տեղերում նույնն են, ունեն միևնույն պահանջմունքները, բայց եթե մենք խոսում ենք հոգեկան առողջության մասին, կրթվածության մասին, այստեղ տարբերություններ կան։ Եթե բոլոր ձեր նշած տարածքներին անդրադառնանք, այնտեղ հոգեկան առողջության վերաբերյալ գիտելիքները շատ ավելի վաղ փուլից են սկսվում։ Եվ ծնողները հիմա արդեն իրենք պատրաստ են, որ ինչ-որ պահի իրենք ևս պետք է անցնեն հոգեբանական խորհրդատվության թոհուբոհով, որպեսզի կարողանան հասկանալ երեխաների հետ ինչ է տեղի ունենում։ Մեզ մոտ մի փոքր ավելի հետ էինք այս տեսակետից, հիմա կարող եմ ասել բավականին շատ առաջադիմել ենք և ծնողները շատ են գալիս հոգեբանական խորհրդատվության, բայց մի քանի տարի առաջ լուրջ խնդիր ունեինք դրա հետ, երբ որ բերում էին երեխային, հանձնում էին հոգեբանին, ասում էին, դե մի բան արեք իր հետ, թող կարգավորվի ու մեզ մի ձեռք տվեք, մենք չենք կա հանդիպումների, և այլն, շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչև հասանք նրան, որ կան խնդիրներ, որոնք առհասարակ երեխայի հետ կապ չունեն, և դրանք պարզապես նաև ծնողների, ծնողական մոտեցման, իրենց հարաբերությունների հետևանք է, և կարիք կա հենց խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել ծնողի հետ և ոչ թե հավելյալ աշխատանքներ երեխայի հետ անել։
1: Անդրադառնալով ծնողավարության մոդելի ընտրությանը, երբ ծնողը կերպար ու կեցվածք է ընտրում իր համար, ընկերոջ կերպար, անողոք բռնակալի, երեխային սիրաշահողի կամ անտարբեր հարևանի, երեխաները թույլ են մեծահասակների համար, փորձ չունեն, չեն հասկանում շատ բան և ամեն ծնողական վերաբերմունքի էլ հարմարվում են, բայց ինչպիսի սկզբնական ճիշտ դրվածք, շփում ու խոսելաոճ է պետք որդե գրել ծնողի համար, որպեսզի այն արդյունք տա, օրինակ երեխայի հետ խոսելաոճի մասին ռումին պարսիկ նշանավոր բանաստեղ ասում է, շեշտիր քո խոսքերը, ոչ թե բարձրացրու քո ձայնը, անձրևն է ծաղիկներ աճեցնում, ոչ թե փոթորիկը։
2: Երբ որ մենք քննարկում և խոսում ենք երեխայի հետ կապի մեջ լինելու տարբեր ձևերը, այս պարագայում մեր հուզական ավելորդ բոլոր պորտկումները կամ անտարբերությունը շատ խանգարող կարող են լինել։ Երբ որ ես ուզում եմ, որ երեխան ինձ լսի և գոռում եմ երեխայի վրա, ինչ որ պահից երեխան դադարում է իմ գոռոցը նույնիսկ լսել, դե իր համար դառնում է դա սովորական և ուղերձ չկա իմ գոռալու մեջ որպես ծնող։ Ինչ եմ ես իրան ուզում փոխանցել, որ ես ավելի հեղինակավոր եմ և ավելի ուժեղ եմ քան դու, ինչ որ մի պահ այո, գոռալով մենք կհասնենք դրան, որ իմ ձայնը ավելի բարձր է, ինչ որ պահից ինքը կհասկանա, որ բացարձակ որևէ ձևով այդ գոռալը, բարձր ձայնը, բարկանալը որևէ ազդեցություն չեն կարող իր վրա ունենալ և կդառնա անտարբեր ծնողի հանդեպ։ Այն, ինչը շատ կարևորվում է դաստիարակության ու ծնողավարման մեջ, ընդունել երեխային որպես առանձին կերպար և անհատ։ Մենք հաճախ ենք դա բաց թողում, մտածելով փոքր եք, մեծանա, ոչինչ, ինչ է հասկանալու, մի հատ էլ ոչինչ պետք է լավ, մի հատ ջղայնանամ, հետո մի քիչ էլ կմեծանա, իրար հետ կխոսենք, կհասկանա, բայց այդ մի քիչ էլ կմեծանա ժամանակահատվածի մեջ մենք շատ բաներ սկսում ենք կորցնել, կորցնում ենք կապը երեխայի հետ, իրեն հասկանալու ձևերը, իրեն բացատրելու ձևերը։ Երեխաները անհատներ են, մարդիկ, ովքեր որ կարիք ունեն հանգիստ, հարգալից, հուզական վերաբերմունքի և մոտեցման։ Մենք ոչ մեկս չենք ձգտում մեր օրինակ գործընկերներին գոռալով ինչ-որ բան բացատրել կամ ստիպելով ինչ-որ մի բան բացատրել։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք որոշում, որ որպես ծնող մենք պետք է ցույց տանք պարտադիր ձևով մեր հեղինակությունը, հենց բղավելու, ճնշելու երեխային, չվախենամ այդ բառից, նվաստացնելու ճանապարով։ Հաճախ ենք մենք դա անում։ Երեխայի հետ խոսում ենք հանգիստ, ուղղորդված, եթե կարիք ունենք մեր հույզերի մասին խոսելու, բարձրաձայնում ենք դրանք։ Ոչ մեկ դեռևս չի չեղարկել այն, որ ծնողը կարող է ունենալ բարկության զգացողություն, բայց ինչպես եմ ես դրա մասին խոսում, երբ որ ես գնում եմ և սկսում եմ մեղադրել հնարավորին և անհնարին բոլոր տարբերակներով երեխային, որ քո պատճառով ես ուշացա, քո պատճառով ես խնդիր ունեցա, քո պատճառով սա եղավ, նա եղավ, ինչ է առաջանում երեխայի մոտ, բնականոն ցանկություն պաշտպանվելու։ Երբ որ ես փորձում եմ հասկանալ իմ հուզականությունը, որ ես այսօր տխուր եմ, բարկացած եմ, վատ օր եմ ունեցել, եւ գնում եմ այդ խոսակցությամբ երեխայի հետ, որ գիտես, ես այսօր շատ ճնշված եմ, ես այսօր շատ նեղված եմ, ես այսօր շատ բարկացած եմ, եւ առավոտվա մեր միջադեպը մի փոքր ավելի լրացրեց այդ ամեն ինչը։ Ու ես բայց ուզում եմ քեզ ասել, որ երբ որ դու այդպես անում ես, երբ որ այդպես լինում է, ես շատ բարկանում եմ, կամ ինձ շատ բարկացնում է, երբ որ ստիպված եմ լինում պարբերաբար նույն բանի մասին խոսել, ինչ կարող ենք այդտեղ անել։ Երկու նույն ուղերձներ, բայց շատ տարբեր ձևերով ու տարբեր ընկալմամբ երեխայի կողմից։
1: Երբ խորանում ենք սրա պատճառի մեջ, կարելի է ենթադրել, որ պատճառը սիրո ոգու կորչելն է ծնողի կողմից կամ երեխայի կողմից։ Սիրո զգացողությունը, կարծում եմ, կարևոր է միշտ կենթանի պահել երեխայի մտքում, որպեսզի նա հիշի, որ երբ նույնիսկ ծնողը բարկացած է կամ պատժում է իրեն, միևնույնը սիրում է։ Ծնողներն էլ երբեմն կորցնում են այդ սիրո ոգին և վերածվում դաստիարակի, խիստ բարկացած, իրենց կեցվածքով, կարծես ասելով, ով քեզ պես պատիժը բերեց իմ գլխին։
2: Ցավոք ունենում ենք նմանատիպ դեպքեր, և ես նաև խորհրդատվությունների ընթացքում լսում եմ այս արտահայտությունը, ասում են, կարող է շատ եմ սիրել դրանից, է։ Միշտ հակարդարձում եմ, որ սերը երեխայի հանդեպ երբեք շատ և ավելորդ չի լինում։ Չի կարող շատ սիրելը երեխային դարձնել կամակոր, չի կարող շատ սիրելը վնասել երեխային, խնդիրները առաջացնել կանոնները հասկանալու ու պահելու մեջ։ Սերը միշտ օգնում է երեխային, միշտ, բոլոր հնարավոր ձևերով։ Սիրոն զուգընթաց մենք ունենում ենք նաև դաստիարակման մի քանի ուղություններ և ձևեր, բայց սիրելը բոլոր իրավիճակներում առաջնային տեղում է լինում։ Նույնիսկ երբ որ շատ բարկացած ենք, նույնիսկ երբ որ ձեր ասած պատիժ ենք որպես ընկալում երեխային, բայց գիտակցում ենք, որ այս պատիժը իմ կյանքի եւ շատ եմ սիրում։ Ու սկսենք Միրանից, եթե գանք, որ պատիժ ընկալել ընդհանրապես հարկավոր չի, քանի որ դա նաեւ մեր գիտակցական ընտրությունն է ունենալ երեխաներ, եւ մենք պատասխանատու ենք իրենց համար, պատասխանատու ենք նաեւ իրենց սիրելու համար, որտեւ իրենք դրանով են ձեռք բերում շատ հմտություններ կյանքում։
1: Ծնողավարությունը բնականաբար նաև տարիքային առանձնահատկություններ ունի, չնայած դժվար է դա ծնողներին հասցնելը, բայց ծնողը ևս պետք է մեծանա ու փոխվի իր երեխաների հետ ու փոխի նաև իր մոտեցումները։ Գիտենք, որ շատ հայ ծնողներ իրենց գորովից դրդված մինչև կյանքի վերջ զավակին երեխայի պես են վերաբերվում, և դա հաճախ դրսևորվում է նրանց որոշումների և անձնական կյանքի հանդեպ վերաբերմունքում։ Ինչպես Կարլ Յունգն է ասում, եթե կա մի բան, որ ցանկանում ենք փոխել մեր երեխայի մեջ, պետք է նախ եւ առաջ ինքներս մեզ վերլուծենք եւ պարզենք, արդյոք ավելի ճիշտ չի լինի փոխել մեր մեջ դա։
2: Շատ կարևոր գիտակցում եմ, որ ինձ ծնողները գալիս են։ Ամենասկզբից չի լինում այդ գիտակցումը, միշտ լինում են ինչ-որ բարդություններ, որ ծնողները փորձում են տարբեր ձևերով հաղթահարել, պահպանելով իրենց հիմնական դաստիարակման ոճը, ձևը, բայց ժամանակի ընթացքում դա օդու ջրի նման անհրաժեշտ բան է լինում, քանի որ երեխաները փոխվում են, և երբ որ երեխաները մեծանալուն զգընթաց ունենում են տարբեր տեսակի փոփոխություններ, մեզ որպես ծնող սկսում է չհերիքել տարբեր մոտեցումներ, և մենք կարիք ենք ունենում նոր բաներ ձեռք բերելու։ Երբեմն կարիք ենք ունենում հին դաստիարակման ձևն ու ոճը վերանայելու և վերափոխելու։ Երբ որպես ծնող պատրաստ ենք լինում այս փոփոխություններին, հիմնական ծնողավարման մեջ հաջողում ենք։ Երբ այս փոփոխությունները մեզ համար խոչընդոտ են, խնդիր են, մտածում ենք, որ կարիք չկա, մենք սկսում ենք հեռանալ երեխաներից, ու սկսում ենք էլ հոգ չտանել, սկսում ենք ապրել մեր գիտակցության ու մեր պատկերացման մեջ առկա երեխայի հետ, որը երբեմն իրականում կապ չի ունենում այն երեխայի հետ, որը մեր առջև է, որտեղ մեր առջև երեխան ունի այլ կարիքներ, այլ ցանկություններ, իսկ մենք մեծացնում ենք դեռ մեր մտքում առկա երեխային։ Գերխնամքի մասին ասեցիք, որ շատ երկար ժամանակ մենք սենց հետևում ենք, պահում ենք, փայփայում ենք երեխաներին։ Ես միշտ խոսում եմ այն մասին, որ գերխնամքը և թերխնամքը, այսպես ասած, ունեն մոտավորապես նույն տեսակի հետևանքները, որտեղ երբ որ մենք չենք գիտակցում երեխայի կարիքը և անընդհատ իրեն տալիս ենք ավելորդ բաներ, որի կարիք ինքը այդ պահին չունի, և հակառակը, երբ որ չենք տալիս իր ունեցած իր կարիքը, արդյունքում ստացվում է, որ երեխաները միշտ ունենում են ինչ-որ բանի բաց պահանջմունք։ Մի դեպքում ինքնուրույն գործելու պահանջմունքի խնդիր է առաջանում, մյուս դեպքում էլ կարիքներ, որոնք անընդհատ չբավարարված են մնում։ Ոստի այս պարագայում շատ կարևոր է լինում հետևել երեխայի պահանջներին, ինչ կարիք ունի երեխան այս պահին, ինչ է ուզում ինքը մեզնից, և ինչպես մենք դա որպես ծնող կարող ենք բավարարել։
1: Դեռահասության տարիքը առհասարակ Պանդորայի արկղի պես է, չգիտես թե ինչ սպասել այդ տարիքում, դրսևորումները շատ վառ են լինում, ըմբոստություն, անհնազանդություն, նույնիսկ ատելություն, երբեմն կտրվում է շատ ջերմ ծնող երեխա հարաբերություն, թվում է թե ծնողը ասես ձվից դուրս եկած գիտի իր երեխային, 10-12 տարի շատ ջերմ շփման մեջ են եղել, բայց դեռահասության շրջանում դա կարող է կարդինալ կերպով շրջվել, երբ ծնողին թվում է, թե ոչ մի միջոց, այլևս արդյունավետ չէ երեխային չակերտավոր ասված կառավարելու, կամ առհասարակ ձեռք է թափ տալիս ամեն բանի վրա, կամ պատերազմի մեջ է մտնում երեխայի հետ, ինչ մարտավարություն պետք է որտեգրել այդ դեպքերում։
2: Դեռահասների հետ կապի մեջ լինելու համար այստեղ է գալիս մեր նախորդ քննարկման թեման, որ խոսում էինք փոխվելու մասին։ Մենք հստակ պետք է ընդունենք, որ 9-10 տարեկանից հետո երեխաները փոխվում են և փոխվում են շատ արագ։ Եթե մենք որպես ծնող սպասում ենք, որ դեռ 2-3 տարվա մեջ դանդաղ այս դեռահասությունը կգա, այդպես չի։ Դեռահասությունը գալիս է միանգամից, 1 ամսվա մեջ, 2 ամսվա մեջ կարող ենք նկատել երեխան ինչքան է փոխվել, կարիքներն են փոխվել, արտաքինն է փոխվել, հուզականությունը, հոգեկանն է փոխվել, եւ երբ որ մենք զուգընթաց չենք գնում դրան, մենք սկսում ենք կապը կորցնել։ Ինչն է կարևոր զուգընթաց գնալու համար լինել երեխայի կյանքում ներկա, սա իրենից ենթադրում է փորձել ներգրաված լինել երեխայի հետ ամենատարբեր գործունեություններում, սկսած համակարգչային խաղերից, վերջացրած ընկերական շրջապատում իր ունեցած տարբեր շփումներով, որպեսզի կարողանանք իր հետ համընթաց լինել այդ ընթացքում։ Եթե իմ երեխան սիրում է ինչ-որ մի երաշտական խումբ, որ այս պահին ես համարում եմ անմիտ, անիմաստ երաշտություն, եւ գնում եմ իր հետ շփման այս տեսակետից, ինքը ասում է՝ դու ինձ չես հասկանում, քո պատկերացումները հին են ու մի խառնվիր իմ գործերին։ Այստեղ մեր կապը փակվեց լրիվ։ Երբ որ մենք գնում ենք այն տեսակետից, որ ես բաց եմ նոր բաների հանդեպ, ինչ որ խումբ է, որի երաշտությունը ինձ այս պահին այդքան էլ հասկանալի չի, կբացատրես ինչի ես իրենց սիրում, ինչն է քեզ դուր գալիս իրենց մեջ, ես էլ եմ ուզում իրենց սիրեմ, ես էլ եմ ուզում իրենց ճանաչեմ, ճանապարհը ինձ ցույց կտաս, երբ որ մենք գնում ենք դեպի դեռահասին մեզ օգնելու, աջակցելու միտումով, դեռահասները շատ բաց են լինում շփման մեջ, երբ որ գնում ենք հեղինակությամբ ճնշելու ուղությամբ, դեռահասները կարող են միանգամից փակվել եւ դու կարելի ես երբեք չկարողանաք հասցնել ձեր միտքը կամ ձեր կապը իրեն։
1: Հարմոնիայի խախտումը գուցե նաև գալիս է նրանից, որ ծնողները բնազդաբար ցանկանում են երեխային մեծացնել իրենց նման, դարձնել իրենց նման, բայց երեխան նույնիսկ առանց խոսք ու խրատի էլ կրկնօրինակում է իր ծնողին, ծնողն էլ, ասում են գիտակցաբար կամ ոչ, փորձում է երեխային իրեն նմանեցնել, բայց արդյոք սա է ծնողավարման նպատակը, դարձնել երեխային մեզ պես, թե նախադրյալներ տալ սեփական ուղին գտնելու համար, նույնիսկ եթե այդ ուղին մեզ անծանոթ է ու անհասկանալի։
2: Թույլ տալ, որ երեխան իրեն բացահայտի, եւ մենք էլ որպես ծնող բացահայտենք երեխային, ինչպիսինն է մեր երեխան, ինչ առանձնահատկություններ ունի, ինչ կարևոր հենց իրեն բնորոշ յուրահատկություններ ունի։ Շատ դեպքերում երեխաներին, որ հարցնում եմ ձեր մասին, ինչ կասեք, ինչպիսին եք դուք, դեռահասները շատ երկար են մտածում այս հարցի շուրջ, որովհետև երբեք ոչ մեկ իրենց չի հարցրել իրենց առանձնահատկության մասին, կամ մենք չենք խոսում որպես ծնող նրա մասին, թե ինչ կարևոր գծեր ինքը ունի, որոնք են հատկապես հաճելի կամ դուր գալիս, որոնց վրա ավելի ուշադրություն կդարձնենք,

0: ձեռք է բերելու տարբեր որակներ, որտեղ մեր դաստիարակությունը չի ընթանում նույն միջավայրում, որում որ մենք ենք ստացել դաստիարակություն։ Դե հասկանանք, որ կա միջավայր, կա սոցիում, որտեղ երեխան մեծանում է եւ տարբեր հմտություններ ինքը ձեռք է բերում, նոր բաներ է ձեռք բերում, ու դրանք ոչ մեկ չի ասել, որ վատն են։ Մի քիչ տագնապայնությունը ծնողների մոտ լինում է բարձր դեռահասների հետ կապված վախեր, անհանգստություններ, որ այ վատ տարիք է սկսվել, հիմա պետք է շատ զգոն լինել, ուշադիր լինել, եւ այս գոնության մեջ երբեմն անցնում ենք թույլատրելի սահմանը, դեպի այն կողմը, որ սկսում ենք երեխային այնքան սահմանափակել, որ թույլ չտալ, որ ինքնաճանաչումը առաջ գնա։ Երբեմն ես ասում եմ, ինչ է զգում հիմա, չունի երեխան այս հարցի պատասխանը, ասում եմ, լավ եմ, նորմալ եմ։ Ասում եմ, եթե հույզերի մասին խոսենք, ուրախություն, տխրություն, բարկություն, չանաչում նույնիսկ, այսինքն զգացողությունների մակարդակում ունենք նույնիսկ խնդիր։ Ամենահառաջին հարցին, որ գնանք, մենք հաճախ ենք խոսում հենց հույզերով, բարերով, արտահայտություններով, որոնք նպաստելու են երեխային, որ ճանաչի դու ինչպիսին ես, դու պատասխանատու ես, դու հոգատար ես, դու հուզված ես, այս պահին դու բարկացած ես, որ բացահայտման այդ ճանապարհը ինքը նաև կարողանա ինքնուրույն անել առանց մեզ։
1: Մեկ այլ խնդիր էլ կա, որին ինքս էլ բախվել եմ, երբ մանկության կամ դեռահասության տարիքում ինձանից պահանջվել է, որ ես լինեմ ռացիոնալ, միանգամից պատասխանատու եւ պարտաճանաչ, բայց երեխան հենց իր հուսական, հոգեբանական, կենսաբանական զարգացման մակարդակով չի բավարարում այդ պահանջներին, որպեսզի լինի իր որոշումներում ռացիոնալ կամ պարտաճանաչ։ Կարող ենք մենք իրենցից ակնկալել դա, թե պետք է վերաբերվենք մեղմորեն առանց հստակ պահանջների։
0: Խոսքը այստեղ ոչ մեղմորեն վերաբերվելու մասին էլ, ոչ էլ պահանջներ ունենալու, ընդունել, որ երեխաները իրեն զարգացման այն փուլում են գտնվում, որ մասամբ կարող են լինել ռացիոնալ եւ ավելի մեծ մասով լինելու են հուզական։ Ոչ մեկ չի կարող պարտադրել իրենց լինել ռացիոնալ, քանի որ զուտ տարիքից ելնելով, հոգեկանի զարգացման տարբեր ոլորտներից լինելով, իրենք ի վիճակի չեն լինել այդքան ռացիոնալության մեջ։ Նույն բանը, որ 3 տարեկան երեխայից պահանջենք հստակ պատճառահետևանքային կապերով մտածողություն ունենալ, չենք կարողանա, քանի որ մտածողությունը դեռ զարգացման այդ փուլում չի գտնվում, նոր-նոր ենք սկսում այդ փուլերին բացահայտել, ճանաչել։ Նույնը դեռահասներն են, դեռահասի, այսպես ասեմ, կառուցվածքը այնպիսինն է, որ ինքը պիտի լինի հուզական, մի քանի բանով պայմանավորված։ Այդ մենք ունենք հստակ ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ եւ մենք ունենք հոգեկան փոփոխություններ։ Ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները այն մասշտաբով են տեղի ունենում, որ միանշանակ հուզական դաշտը դրանից տուժելու, փոխվելու կամ առավելությունները ձեռք բերելու։ Եվ այս խառնաշփոթի մեջ ակնկալել, որ ինքը կկայացնի ռացիոնալ որոշումներ, հստակ հասկանալով, թե ինչ է դրանից հետո տեղի ունենալու, ինչ ակնկալել, կանխարգելել, կանխատեսել, մենք չենք կարող դեռահասներից։ Հիմնական մեր անելիքը որպես ծնող լինելու է փորձել օգնել որոշման կայացման գործընթացում, իր հետ միասին լինել, միգուցե կարիք լինի իր հետ միասին հասկանալու այն, ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Որ շատ լավ է, դու նկատում ես հարցի հուզական կողմը, արի հասկանանք միասին այլ ինչ գործոններ կարող են այստեղ քեզ խանգարել կամ օգնել ավելի ռացիոնալ կողմով տանելու համար, բայց պահանջ դնելը իրատեսական չի դեռահասի առաջ այս պահին։
1: Արդեն նշեցիք, որ ծնողները շատ հաճախ հանձնում են ձեզ երեխային իբրև իրենց խնդիր, նույնիսկ եթե հստակ իրենք հարց ունեն երեխայի հետ կապված, բայց վերջիվերջո կարծում եմ հասուն մարդկանց ավելի հեշտ է ներգրավել խմբային անհատական աշխատանքում խորհրդատվության մեջ, իսկ երեխայի պարագային կյանքի տարբեր փուլերում ինչպես, ինչ ֆորմատով է նպատակահարմար աշխատել նրա հետ, կրկին, երբ խմբային, երբ անհատական, երբ խաղով, երբ զրույցով, ծնողի ներկայությամբ, թե առանց ծնողների։
0: Հոգեբանական աշխատանքի տեսակետից մենք ունենք տարբեր ձևաչափեր, եւ խմբային, եւ անհատական։ Դեռահասները շատ սիրում են խմբով աշխատել, բայց այս դեպքում ոչ բոլոր խնդիրներն են ենթարկա խմբային աշխատանքի դժվարությամբ, երբեմն երեխաները բացվում խմբում։ Կարող ենք վերցնել տարիքային տարբեր հարցեր, իրենց տարիքին ծանոթացնելու, իրենց մարմնին ծանոթացնելու, հոգեկանի դրսևորումներին ծանոթացնելու հանդիպումները անել, օրինակ խմբային տարբերակով։ Երբ մենք խոսում ենք անհատական մակարդակում տարբեր դժվարությունների մասին, բավականին դժվար են դեռահասները դա բացում խմբում, եթե մենք չենք խոսում թերապևտիկ խմբերի մասին։ Թերապևտիկ խմբերը ենթադրում են մոտավորապես նույն խնդրի շրջանակներում հավաքված խմբեր, որտեղ դեռահասները նույն դժվարության մասին են կիսվելու։ Բավականին բարդություններ են ունենում դեռահասները այստեղ ևս քննարկելու եւ խոսելու հետ կապված։ Ավելի հանգիստ են իրենց գում անհատական աշխատանքը,

0: տենքի ընթացքում։ Անհատական աշխատանքի դեպքում, քանի որ դեռահասները անչափահասներ են, մենք միանշանակ աշխատանքը սկսում ենք ծնողի հետ, այսինքն ունենում ենք մեկ հանդիպում նախապես ծնողի հետ, փորձում ենք քննարկել, թե ինչումն է հարցը, խնդիրը, այնուհետև նոր մեզ միանում է դեռահասը։ Բայց կարևոր գործոնը այն է, ու սա երևի ամենադժվարն է ծնողների հետ, որ շատ հաճախ ծնողները չեն քննարկում, թե մենք ուր ենք գնալու։ Իմ դեպքում ես հստակ պայման եմ դնում ծնողի առաջ, որ երեխան պետք է իմանա, որ ինքը գալու է հոգեբան մասնագետի մոտ։ Ինքը չի գալու մայրիկի ընկերոջ մոտ, ինքը չի գալու ինչ-որ հարազատի մոտ, ինքը չի գալու ինչ-որ ծանոթի մոտ, ուղակի այդ թեմայով խոսելու, ինքը գալու է մասնագետի մոտ մասնագիտական աջակցություն ստանալու։ Եվ եթե դեռահասը դրան պատրաստ չի, ինքը դեմ է գնում, չի ցանկանում, մենք այստեղ ստիպողաբար որևէ բան անել չենք կարող, ինչպես եւ մեծահասակի դեպքում։ Միգուցե ունենանք ծնողի հետ մի քանի հանդիպումներ, ուղղորդելով, թե ինչպես պատրաստել դեռահասին, բայց երբեք դեռահասներին պարտադրաբար անհատական աշխատանքի չենք բերում։ Եվ եթե խոսենք այդ հանձնելու մասին, միշտ առաջին հանդիպման ընթացքում ծնողներին եւս հարցում են, արդյոք իրենք պատրաստ են աշխատանքի ընթացքում բարբերաբար գալ հանդիպումներին։ Դեռ երբեմն մենք ունենում ենք թե ծնողի հետ առանձին հանդիպում, թե ունենում ենք երրակողմ հանդիպում, որտեղ ներգրաված է հոգեբանը, երեխան եւ ծնողը, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք տարբեր հարցեր իրար հետ քննարկելու եւ որտեղ է խնդիրը, որտեղից պետք է լուծումը գտնենք։
1: Ծնողաւորման տեսանկյունից եւ ծնողների եւ երեխայի համար մեծ մարտահրավեր են ընտանիքում տեղի ունեցող ցնցումները, երբ դիցուկ ծնողները պատրաստվում են ամուսնան լուծվել եւ բացատրում են երեխային բալիկս, մենք երկուսս էլ քեզ շատ սիրում ենք, բայց մենք մեծահասակներ ենք, մեր կյանքում այլ մակարդակի խնդիրներ կարող են լինել, եւ երեխան միևնույնն է չի հասկանում, ինչու իրենց երջանիկ ընտանիքը պետք է փլուզվի, եւ բնականաբար այդ կտոր տանկներից ապակու շրվող երեխան դուժում է, վնասվում է։ Եվ հնարավորինս ճիշտ է, ծնողները փորձում են ընտանեկան վեճերից, ամուսնալուծության հետևանքներից երեխային հնարավորինս անջրպետել, բայց շատ հաճախ ծնողները չեն միավորվում երեխայի հարցում եւ միասնական մարտավարություն չեն որթեգրում, վերածվում են մրցակցող եւ դեպի իրենց կողմը երեխային քաշող ծնողների։
0: Այս դեպքում ունենում ենք բավականին լուրջ խնդիրներ երեխայի հոգեկան առողջության հետ կապված։ Երկե երեխաները կարողանում են նաև նմանատիպ իրավիճակները իրենց օգտին ձևափոխել, երբեմն փորձում են մանիպուլացնել ծնողներին, իմանալով, որ ամեն մեկից մի բան կարող են ուզել, որ մամայի դեպքում այսպես կարող եմ անել, պապայի դեպքում ուրիշ բան կարող եմ ուզել, կամ մամային կարող եմ ասել, պապան ինձ ավելի շատ բան է թույլ տալիս, եւ հակառակը։ Բայց այս պարագայում ունենում ենք դժվարություններ ընդհանուր նորմերի յուրացման հետ կապված, քանի որ ստացվում է, որ կան կանոններ, պայմաններ, որոնք կարելի է մի ծնողի մոտ պահել, բայց մյուս ծնողի դեպքում դա կարելի է խախտել, մի ծնողը ավելի շատ բան է թույլ տալիս, մյուսը ավելի քիչ բան է թույլ տալիս, արդյունքում երեխաների մոտ սահմանների, նորմերի, կանոնների հասկացման տեսակետից խնդիրներ են սկսում առաջանալ, ու ստացվում է այնպես, որ շատ տարբեր իրավիճակներում երեխաները սկսում են չկողմնորոշվել, ինչպես պետք կամ ես պահենք, այսինքն բնականոնը որն էր, նորման որն էր, ես ինչ պետք է ես իրավիճակում անեմ։ Ամուսնալուծությունը բնականաբար ամենամեծ եւի ցնցումներից է երեխայի համար, եթե մեծերի համար գոնե մի քիչ ինչ որտեղ հասկանալի է, թե ինչ է տեղի ունենում, երեխաների համար այդ սկզբունքը հասկանալի չի։ Եվ իրենք շատ կարիք են ունենում, որ ծնողները բարբերաբար բացատրեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դեռահասներից էինք խոսում, դեռահասների մոտ ամուսնալուծության ժամանակ ամենամեծ խնդիրը մեղքի զգացումն է, որ ես եմ ինչ-որ բան արել, իմ պատճառով եք ամուսնալուծվել, այ ես ինձ լավ կպահեմ, ես խոստանում եմ ամեն ինչ անեմ, որ դուք նորից միավորվեք։ Ու երեխաների պարագայում կարևոր է իրենց տալ այն գաղափարը, որ քեզ հետ որևէ առնչություն դա չունի, ու նկարագրել խնդիրը որն է։ Ոչ թե ասել մենք ունենք խնդիրներ եւ փակել դրանով քննարկումը, այլ մենք վիճում ենք, մենք իրար չենք հասկանում, մեզ դժվար է իրար հետ, մենք չենք կարողանում մեր առօրյան միասին կիսել, ինքն բերել հստակ պատճառաբանություն, թե ինչ էր տեղի ունեցել, որի պատճառով մենք որոշեցինք, որ լինենք առանձին։ Քանի որ նաեւ քեզ էր դա վնասում, երբ որ մենք ամեն օր վիճում ենք ու չենք ուզում, որ դու դրա մեջ լինես, բայց օթի մեջ ուղակի ասել մենք բաժանվում ենք, որտեվ իրար այլևս չենք հասկանում, երեխաների համար մի քիչ շոշափելի չի լինում։ Կն հստակ տեղեկություն ենք տալիս, որից հետո որպես ծնողներ դեռ ունենք պատասխանատվություն երեխայի հանդեպ։ Պատասխանատվությունը արտահայտվում է միասնական դաստիարակման ձև ոչ ընտրելու մեջ։ Ու երեխան հստակ գիտի անկախնայինց նա մամայի մոտ է, թե պապայի մոտ է, իրեն չի կարելի ենթադրենք շոկոլադ ուտել, ոչ մի տեղ իրեն դա չի կարելի անել։ լավ, արի քեզ մի հատ կտամ, բայց դու այնտեղ չասես, որ ես քեզ տվել եմ, կամ կգնաս կասես, ես քեզ տվել եմ, ես ես ինչ լավն եմ։ Երկու դեպքում էլ լուրջ խնդիրներ ենք ունենում երեխայի հետ կապված, ինքն հստակ ունենալ մեկ մոտեցում։ Գիտեմ, որ երբեմն դժվար է լինում ամուսնալուծված ծնողներին կոնտակտի մեջ լինել, իրար հետ խոսել, քննարկել ինչ որ բաներ, բայց դա այն մի թեման է, որի շուրջ անկախ ամեն ինչից մենք որպես ծնողներ կապի մեջ ենք լինելու։ Հստակ որոշում ենք կայացնում, ինչպես ենք մենք դա ստիրակումը իրականացնելու և ուղղակի առաջնորդվում դրանով։
1: Ինչպես առողջության պարագային, այնպես էլ ընտանեկան առողջությունը վերականգնելու համար մարդիկ տարբեր դռներ են բախում, կամ բժշկի, կամ հոգեբանի ու նաև հոգևորականի, այսինքն տարբեր գործիքակազմ կարող է կիրառվել այդ հարցերում։ Եղել են ձեր պրակտիկայում դեպքեր, երբ դուք վերահասցեավորել եք ձեր պացիենտին դիցուք հոգևորականի մոտ, ընտանիքի հոգևոր խորհրդատվություն իրականացնելու, կամ գուցե դեղորայքային միջամտությամբ որոշ հոգեբանական խնդիրներ էլ կարողանում են վերացվել։
0: Շատ տարբեր են լինում մոտեցումները, իհարկե ուղղորդումներ եղել են շատ տարբեր, կախված նրանից, թե ինչ դժվարություն կամ խնդիր են ունեցել ընտանիքները, ինչ կարիք են այդ պահին ունենում, և եթե տեսնում ենք, որ այս պահին հոգեբանական խորհրդատվությունը լավագույն որոշումը չի ընտանիքի համար և ընտանիքը այլ կարիքներ ունի, բնականաբար չենք պահելու հոգեբանական խորհրդատվության շրջանակներում և փորձելու ենք ուղղորդել դեպի այն կողմ, որը որ ընտանիքին ավելի մեծ աջակցություն կտա։ Բժշկի մոտ դա գնալ հոգևոր աջակցություն ստանալու, հոգեբուժական աջակցություն ստանալու արդեն ըստ ընտանիքի կարիքի, բայց իհարկե ուղղորդումներ լինում են։
1: Կա արդյոք նման վիճակ, երբ ծնողը լիովին գոհ է իր ծնողավարությունից և այն իրոք հիանալի է, կարողացել է ապահովել երեխայի առողջ հասունացման և դաստիարակման համար ամեն բան։ Ես դեռևս ծնող չեմ, պարզապես հետաքրքիր է։
0: Այո, ունենք այդպիսի ծնողներ։ Բնականաբար իրենք այն ծնողներն են նաև, ովքեր որ միշտ ինքնակնդատ են և փորձում են հասկանալ, էլ ինչ իրենք կարող են անել, բայց հա ունենք ծնողներ, ովքեր որ արդյունավետ ընթացքով են գնում ծնողավարման մեջ, և խոսքը այստեղ չսխալվելու մասին չէ, այլ ընդունել, որ ես սխալվել եմ, եղել է ինչ-որ մի բան, որը որ այդքան է լավ չեմ արել, արի հասկանամ ես դրա հետ ինչ կարող եմ անել։ Շատ հաճախ որ գալիս են ասում են, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչը այն չեմ արել այն ժամանակ։ Շատ լավ, այն ժամանակ ինչ-որ բան եղել եք, փորձենք հասկանալ, բայց դրա վրա չենք կենտրոնանում, ինչ ունեք հիմա, այս պահին, որտեղ երբ որ ես անընդհատ կենտրոնանում եմ նրա վրա, թե այնտեղ ինչ սխալներ եմ արել, ինչ է տեղի ունեցել, ես ներկան բաց եմ թողնում, ինչի կարիք ունի իմ երեխան այստեղ, հիմա, այս պահին, և ինչի մասին է խոսում իմ փորձառությունը։ Բայց այո, տնող լինելը բարդ է, երբեմն վախենալու, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ մեծ հաճույք է լինել ինչ-որ մեկի հետ, լինել մեկի կողքին, ում կարելի է ուղորդել, աջակցել, ումից կարելի է սովորել, ում կարելի է կողքին ունենալ որպես աջակից, և միասին փորձել այդ ճանապարհը անցնել երեխայի հետ։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք կարողացանք հարցերի մի լայն սպեկտր արծարծել, և սա դեռ ամենը չէ, բայց ինչպես ասացինք, սա առիթ է խորհրդացելու այս ուղղությամբ, և անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել ընտանիքի հոգեբանական խորհրդատվության։ Մնացեք բարյավ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չիչյան, մանկական երգեր, կատարում է Հանրային ռադիոյի Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Պետրոսյան։ Եկեք երգենք, խոսքերի հեղինակ Արամայիս Սահակյան։

0: Հանրային ռադիոյի Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլի կատարմամբ հնչեցին Գեղունի Չչյանի մանկական երգերը։ Գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Պետրոսյան։
1: Արնո Բաբաջանյան, վեց պատկեր դաշնամուրի համար, կատարում է հեղինակը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart Adagio Ջութակի եւ նվագախմբի համար 3 սոլ մաժոր կոնցերտից կատարում են Կորեյ Կերովսեկը եւ Մոսկվայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ադաջոն, Ջութակի և Նվագախմբի համար 3 սոլ մաժոր կոնցերտից։ Կատարեցին Կորեի Կերովսեկը և Մոսկվայի Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Вольфганг Амадеус Моцарт, Սիմֆոնիա համար 20, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 սիմֆոնիան ռե մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, մանկական նվագներ, դաշնամուրային մանրանվագների շարք, ժողովրդական 12 թեմաների մշակումներ, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, հանդուրժողականության և հեզության մասին, հանդուրժողականություն և հեզություն սովորենք փրկչից, ինձանից սովորեք, ասում է նա, քանզի հեզ եմ և սրտով խոնար, և ամենևին մերժենք բարկացկոտությունը, որևէ մեկը մեր դեմ կելնի, մենք լինենք խոնար, որևէ մեկը կսկսի նենգությամբ վարվել մեզ հետ, մենք լինենք սիրալիր, որևէ մեկը ծաղրելով ու վիրավորելով մեզ կխայթի ու տառապանք կպատճառի, նույն կերպ չպատասխանենք, որպեսզի սեփական անձի համար վրեժխնդրությամբ չկործանենք ինքներս մեզ. Բարկությունը գազան է, դաժան ու կատաղի գազան, որպեսզի սանձենք նրան, ինքներս մեզ հիշեցնենք Սուրբ գրքի խոսքերը. Հողեմ ու մոխիր, և ինչու է հպարտանում հողն ու մոխիրը, նաև նրա զայրույթի ընթացքը նրա կործանումն է, և դարձյալ բարկացած մարդը գեղեցիկ չէ. Իսկապես բարկացած դեմքից ավելի տգեղ բան չկա, իսկ եթե դեմքից, ապա առավել ևս հոգուց, ինչպես այն ժամ, երբ փորփրում են կեղտը, սովորաբար գարշահոտություն է լինում, այնպես էլ այն ժամ, երբ հոգին խռովված է բարկությամբ, ի հայտ է գալիս խիստ տգեղություն։ Բայց կասես, թե չեմ կարող տանել թշնամիների անարգանքը, իսկ ինչու ասա, եթե թշնամին ճշմարտությունն է ասել, ապա դեռ նրանից առաջ դու ինքդ պետք է հանդիմանեիր քեզ, և դու պետք է երախտագետ լինես նրան քողազերծման համար, իսկ եթե սուտ է, ապա ուշադրություն մի դարձրու նրան, նա քեզ կոչեց աղքատ, ծիծաղիր նրա վրա, կոչեց ստոր ու անմիտ, ցավիր նրա համար, քանզի ով իր եղբորն ասի անմիտ, պարտական կլինի գեհենի կրակին, ուրեմն եթե որևէ մեկը սկսի անարգել քեզ, խորհիր այն պատժի մասին, որին նա ենթակա է, և ոչ միայն չես բարկանա, այլև արտասուք կհեղես, ոչ ոք չի զայրանում տենդով կամ ջերմախտով տարապողների վրա, այլ բոլորը կարեկցում են այդպիսի մարդկանց և լալիս նրանց համար, իսկ բարկացած հոգին հենց այդպիսին է, և եթե նույնիսկ ուզում ես վրեժ լուծել, լրիր, և դրանով մահացու հարված կհասցնես թշնամուն, իսկ եթե նախատինքին նախատինքով պատասխանես, ապա կբորբոքես կրակը, կասես, բայց եթե լրեմ, ներկաները կմեղադրեն վախկոտության մեջ, ոչ թե վախկոտության մեջ կմեղադրեն, այլ կսքանչանան քո իմաստությամբ, իսկ եթե դու անարգանքի ենթարկվելով սկսես դառնանալ, ապա դրանով ինքդ քեզ անարգած կլինես, որովհետև կստիպես մտածել, որ քո մասին ասվածը արդարացի է։ Ասա ինձ, ինչու է հարուստը ծիծաղում, երբ լսում է, որ իրեն կոչում են աղքատ, չէ՞ որ այն պատճառով, որ չի ընդունում, թե ինքն աղքատ է, այդպես էլ մենք, եթե անարգական խոսքերին պատասխանենք առավելապես ժպիտով, դրանով կներկայացնենք մեծագույն ապացույցը, որ մենք չենք ընդունում այն, ինչի համար մեզ նախատում են, և բացի այդ, մինչև երբ պիտի մենք վախենանք մարդկային դատողություններից, մինչև երբ պիտի անտեսենք ամենքի տիրակալին և կարչենք տկար մարդուց, քանի որ ձեր մեջ կա նախանձ, բարկություն, գշտություն, չէ որ մարմնավոր եք, ուրեմն հոգևոր լինենք և սանձենք այդ զարհուրելի գազանին, բարկության ու դիվահարության միջև ոչ մի տարբերություն չկա, բարկությունը նույն դիվահարությունն է, միայն թե ժամանակավոր, գուցե նույնիսկ այն դիվահարությունից ավելի վատ է, դիվահարը դեռ կարող է ներում ստանալ, իսկ բարկացողը ենթարկվի բազմաթիվ չարիքների, որպես կամավորաբար կորստյան անդունդ մղվող, և նույնիսկ մինչև հանդերցյալ գեհենը դեռ այստեղ նա արդեն պատիժ է կրում, քանի որ գիշեր ցերեկ իր հոգում կրում է խորհուրդների խռովք ու չհանդարտվող փոթորիկ։
Այսպիսով, որպեսի փրկվենք թե այս կյանքի պատժից, թե հանդերցյալ տանջանքից, կտրենք դեննետենք այդ մոլությունը և մեծ հեզություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերենք։ Դրանով մենք ձեռք կբերենք հոգու հանգստություն և այստեղ, և երկնքի արքայության մեջ։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 13-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրը դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարից սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպար բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համականքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարթ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված, արդարև եռափառ դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև, Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի, և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի։ Քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

0: Efem, inasırmek yevmek.
1: Johann Pachelbel, Արիաներ եւ դուետներ, կատարում են Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանուշ Մալինա եւ մուզիկա պրոֆանա, վիոլա դե գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։

հնչեցին Յոհան Բախելբելի արիաները և դուետները, կատարեցին Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանոշ Մալինա և մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 35, ռե մաժոր, Հաֆներ, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 35 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Հաֆներ, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Արիաներ դուրաստանտիի համար, կատարում է Ֆիլհարմոնիա բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Լորան Հանտ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաս Մակիեգան։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի արիաները Դուրաստանտիի համար կատարեց Ֆիլարմոնիա բարոկկո նվագախումբը, մենակատար Լորան Հանտ, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաս Մակիեգան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի կոնցերտային սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro։ Մենակատարներ՝ Դևիդ Ռեյչենբերգ, հոբոյ, Միլան Թուրկովիչ, ֆագոտ, Էրիխ Հոբարտ, ջութակ, Քրիստոֆ Կո, թավջութակ։ Նվագակցում է Վեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի հոբոյի, ֆագոտի, ջութակի և թավջութակի համար կոնցերտային սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro. Կատարեցին Դևիդ Ռեյնջբերգը, հոբոյ, Միլան Թուրկովիչը, ֆագոտ, Էրիխ Հոբարտը, ջութակ, Քրիստոֆ Կոն, թավջութակ և Վիեննայի Concentus Musicus հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.
1: Կլոդ Դեբյուսի, Բերգամասյան Սյուիտ, կատարում է Մարտին Ջոնսը, դաշնամուր.

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Բերգամասյան սյուիտը» Մարտին Ջոնսի կատարմամբ։
1: Մաքս Բրուխ, շոտլանդական ֆանտազիա, ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 46, կատարում են Գյունգ Վաչանգը, ջութակ, և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփֆ։

հնչեց Մաքս Բրուխի շոտլանդական ֆանտազիան «Ջութակի և նվագախմբի համար» օպուս 46, կատարեցին Գյունգվա Չանգը, ջութակ, և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփֆ։

Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 7 վարիացիաներ Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից Թավջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Ժան Ֆրանկոն, Դաշնամուր և Մորիս Գենդրոնա, Թավջութակ։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 7 վարիացիաները Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից Թավջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Ժան Ֆրանկոն Դաշնամուր և Մորիս Գենդրոնը Թավջութակ։ Անտոն Վեբերն 3 երգ ձայնի, կլարնետի և կիթառի համար, օպուս 18։ Կատարում են Քրիստիան Օելզը սոպրանո և ինտերկոնտեմպորային անսամբլի մենակատարները, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի երեք երգերը, ձայնի, կլարնետի և գիթարի համար, օպուս 18, կատարեցին Քրիստիան Օելզը սոպրանո և ինտերկոնտեմպորային անսամբլի մենակատարները, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։ Յոհաննես Բրամս, վարիացիաներ և ֆուգա Հենդելի թեմայով, օպուս 24, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի, Սոնատ համար 5, Սոլ մաժոր, Թավջութակի և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Մագգի Կոլեն, Կլավեսին։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի համարհինգ սոնատը, սոլ մաժոր, թավջութակի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Մագգի Կոլեն, կլավեսին։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, կատարում են Քեննեդին և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մինոր» կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Քեննեդին և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

Ծնում է ձեր ներաշխարը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 15 վարիացիաներ և ֆուգաներ Պրոմեթևսի արարումը բալետի թեմայով, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 35, կատարում է Մարիա Յուդինան, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 15 վարիացիաներ եւ ֆուգաները Պրոմեթեվսի արարումը բալետի թեմայով՝ մի բեմոլ մաժոր, օպուս 35, կատարեց Մարիա Յուդինան, դաշնամուր։
1: Ժորժ Բիզե, Ագնուս Դեյ, Գառնաստուցո, կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի Ագնուս Դեյ, Հայաստանի փոքր երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոգին։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, հանդուրժողականության և հեզության մասին, հանդուրժողականություն և հեզություն սովորենք փրկչից, ինձանից սովորեք, ասում է նա, քանզի հեզ եմ և սրտով խոնար, և ամենևին մերժենք բարկացկոտությունը, որևէ մեկը մեր դեմ կելնի, մենք լինենք խոնար, որևէ մեկը կսկսի նենգությամբ վարվել մեզ հետ, մենք լինենք սիրալիր, որևէ մեկը ծաղրելով ու վիրավորելով մեզ կխայթի ու տառապանք կպատճառի, նույն կերպ չպատասխանենք, որպեսզի սեփական անձի համար վրեժխնդրությամբ չկործանենք ինքներս մեզ. Բարկությունը գազան է, դաժան ու կատաղի գազան, որպեսզի սանձենք նրան, ինքներս մեզ հիշեցնենք Սուրբ գրքի խոսքերը. Հողեմ ու մոխիր, և ինչու է հպարտանում հողն ու մոխիրը, նաև նրա զայրույթի ընթացքը նրա կործանումն է, և դարձյալ բարկացած մարդը գեղեցիկ չէ։ Իսկապես բարկացած դեմքից ավելի տգեղ բան չկա, իսկ եթե դեմքից, ապա առավել ևս հոգուց, ինչպես այն ժամ, երբ փորփրում են կեղտը, սովորաբար գարշահոտություն է լինում, այնպես էլ այն ժամ, երբ հոգին խռովված է բարկությամբ, ի հայտ է գալիս խիստ տգեղություն։ Բայց կասես, թե չեմ կարող տանել թշնամիների անարգանքը, իսկ ինչու ասա, եթե թշնամին ճշմարտությունն է ասել, ապա դեռ նրանից առաջ դու ինքդ պետք է հանդիմանեիր քեզ, և դու պետք է երախտագետ լինես նրան քողազերծման համար, իսկ եթե սուտ է, ապա ուշադրություն մի դարձրու նրան, նա քեզ կոչեց աղքատ, ծիծաղիր նրա վրա, կոչեց ստոր ու անմիտ, ցավիր նրա համար, քանզի ով իր եղբորն ասի անմիտ, պարտական կլինի գեհենի կրակին, ուրեմն եթե որևէ մեկը սկսի անարգել քեզ, խորհիր այն պատժի մասին, որին նա ենթակա է, և ոչ միայն չես բարկանա, այլև արտասուք կհեղես, ոչ ոք չի զայրանում տենդով կամ ջերմախտով տարապողների վրա, այլ բոլորը կարեկցում են այդպիսի մարդկանց և լալիս նրանց համար, իսկ բարկացած հոգին հենց այդպիսին է, և եթե նույնիսկ ուզում ես վրեժ լուծել, լռիր, և դրանով մահացու հարված կհասցնես թշնամուն, իսկ եթե նախատինքին նախատինքով պատասխանես, ապա կբորբոքես կրակը, կասես, բայց եթե լռեմ, ներկաները կմեղադրեն վախկոտության մեջ, ոչ թե վախկոտության մեջ կմեղադրեն, այլ կսքանչանան քո իմաստությամբ, իսկ եթե դու անարգանքի ենթարկվելով սկսես դառնանալ, ապա դրանով ինքդ քեզ անարգած կլինես, որովհետև կստիպես մտածել, որ քո մասին ասվածը արդարացի է։ Ասա ինձ, ինչու է հարուստը ծիծաղում, երբ լսում է, որ իրեն կոչում են աղքատ, չէ՞ որ այն պատճառով, որ չի ընդունում, թե ինքն աղքատ է, այդպես էլ մենք, եթե անարգական խոսքերին պատասխանենք առավելապես ժպիտով, դրանով կներկայացնենք մեծագույն ապացույցը, որ մենք չենք ընդունում այն, ինչի համար մեզ նախատում են։ Եվ բացի այդ, մինչև երբ պիտի մենք վախենանք մարդկային դատողություններից, մինչև երբ պիտի անտեսենք ամենքի տիրակալին և կարչենք տկար մարդուց, քանի որ ձեր մեջ կա նախանձ, բարկություն, գշտություն, չէ՞ որ մարմնավոր եք։ Ուրեմն, հոգևոր լինենք և սանձենք այդ զարհուրելի գազանին։ Բարկության ու դիվահարության միջև ոչ մի տարբերություն չկա, բարկությունը նույն դիվահարությունն է, միայն թե ժամանակավոր, գուցե նույնիսկ այն դիվահարությունից ավելի վատ է, դիվահարը դեռ կարող է ներում ստանալ, իսկ բարկացողը ենթարկվի բազմաթիվ չարիքների, որպես կամավորաբար կորստյան անդունդ մղվող, և նույնիսկ մինչև հանդերցյալ գեհենը դեռ այստեղ նա արդեն պատիժ է կրում, քանի որ գիշեր ցերեկ իր հոգում կրում է խորուրդների խռովք ու չհանդարտվող փոթորիկ։
Այսպիսով, որպեսի փրկվենք թե այս կյանքի պատժից, թե հանդերցյալ տանջանքից, կտրենք դեննետենք այդ մոլությունը և մեծ հեզություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերենք։ Դրանով մենք ձեռք կբերենք հոգու հանգստություն և այստեղ, և երկնքի արքայության մեջ։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 13-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարիտ սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպար բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համակ անքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարտ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված. Արդարև, եռափառ դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև, Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի, և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի։ Քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն պաղատանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 2 դաշնամուրային սոնատա կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Էդուարդ Սադոյան, Սիրո հայրեններ, վոկալ ցիկլ Նահապետ Քուչակի խոսքերով, կատարում են Մելանիա Աբովյանը, սոպրանո, Արամ Կարապետյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Էդուարդ Զադոյանի սիրո հայրենները նահապետ Քուչակի խոսքերով։ Կատարեց Մելանիա Աբովյանը, սոպրանո, նվագակցում էր Արամ Կարապետյանը, դաշնամուր։
1: Բենջամին Բրիտեն, երիտասարդ Ապոլոն, դաշնամուրի, Լարային Քարյակի և Լարային նվագախմբի համար։ Կատարում են Նիկոլայ Լուգանսկին, դաշնամուր, և Հալլեր նվագախումբը, դիրիժոր Քենթ Նագանո։

0: հնչեց Բենջամին Բրիտենի երիտասարդ Ապոլոն ստեղծագործությունը Դաշնամուրի, Լարային Քարյակի և Լարային Նվագախմբի համար։ Կատարեցին Նիկոլայ Լուգանսկին Դաշնամուր և Հալլե Նվագախումբը, դիրիժոր Քենթ Նագանո։
1: Կհնչեն 17-րդ դարի աշխարհիկ երգեր, կատարում են Մայքլ Չենսը, կոնտրտենոր, և Ֆրեդ Ֆորկ վիոլաների անսամբլը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես մի թեթևամիտ մարդ քիչ մնաց զրկվեր իր կնոջից ու էշից, եւ հաստատ կզրկվեր, եթե Աստծո շնորհիվ մի դատավոր արդար դատաստան չաներ։ Եվ թող այդ դատավորի իմաստությունը կրկին ու կրկին օգնի մահկանացուներին, նրանց հեռու պահելով ամեն տեսակ չարիքներից, ազնիվ բնածներով համակելով նրանց հոգին։ Մի այրուկին իրենց էշը հեծած բլրոտ ճանապարով դեպի Բիթլիս էին գնում, երբ մի կույր հանդիպեց նրանց խարխափելով ու ճանապարհ փնտրելով։ Ամուսինը ասաց կնոջը.
2: «Աստված քեզ երկու աչք է տվել, իսկ այդ խեղճին ոչ մեկը, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
1: Կինը պատասխանեց. «Խափեբայի մեկն է, կույր է ձևանում, արի գնանք, գործ չունենք հետը»։ Բայց ամուսինը կույրին խղճալով ուզեց, որ նա էշով գնա դեպի Բիթլիս։
2: «Նայիր»,
1: ասաց ամուսինը,
2: «խեղճի մարդը ոտքերը կոտրեց, չի կարողանում ճանապարհը գտնել, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
1: Եվ այսպես կինն իջավ ու կույրը նստեց էշին։ Կինը ոտքով էր գնում, տղամարդիկ էշով։ Վերջապես նրանք հասան քաղաք։ Ամուսինն ասաց կույրին.
2: «Արդեն հասանք Բիթլիս, իջիր, որ շարունակենք մեր ճանապարհը»։
3: «Ոնց թե իջնեմ, եթե էշիս ու ինձ բլուրների միջով մինչև Բիթլիս ուղեկցեցիք, ուրեմն էշս պիտի խլեք ինձանից»։
1: Կինը կանխազգալով մոտալուտ վտանգը հառաչեց. «Ախ, ախ, իմ հիմար ամուսին, բակես չէի ասում»։
2: «Խնդրում եմ, իմ էշից իջիր»։
1: Կրկնեց ամուսինը.
2: «Ես քեզ խղճացի, քաղաք հասցրի, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից, այ մարդ, քո ճամփան բռնի գնա էլի»։
1: Կույրը ձենը գլուխը գցեց, ահագին բազմություն հավաքվեց։ Նա երկինք գետին վկա էր բերում, որ էշն իրենն է, իսկ թեթևամիտ ամուսինը, նկատելով, որ մարդիկ ավելի համակրանքով են վերաբերվում կույրին, քան թե իրեն, կնոջն ասաց.
2: «Դու ճիշտ ես, ես սխալվել եմ, արի մեր էշը տանք էս խարդախին գնանք»։
1: «Ճիշտ ես ասում, գնանք»։ Համաձայնեց կինը։ Նրանք դեռ մի քայլ էլ չէին արել, երբ կույրը աղաղակեց.
3: «Չէ, ինձ չես կարող խափել, սրան տեսեք, քիչ առաջ ուզում էր էշս ինձանից խլել, հիմա էլ սեփական կնոջս. Իսկ իմ կինը, ախ, կանայք, կանայք, հենց որ երկու աչքանի մեկին տեսավ, խելքը գնաց, էլ ինձ չի հավանում, իր խեղճ կույր ամուսինը սրտովը չի»։
1: Կինը ահաբեկված աղաղակում էր ու արդարանում, նրա ամուսինը կարմրել էր, իսկ ամբոխը կույրին հավատաց, չէ որ նա կույր էր ու խեղճ, մարդիկ կարեկցում էին նրան, որովհետև չէր տեսնում։ Կինը սկսեց լաց լինել, ամուսինը չէր ուզում առանց իր կնոջ շարունակեր ճանապարհը, գործը տվին դատարան։ Կույրը բացատրություն տվեց, որ իր կնոջ հետ, իր էշով Բիթլիս էին գնում, ճանապարհին հանկարծ էշի համառությունը բռնեց և չուզեց տեղից շարժվել, իսկ այս մարդը կարողացավ էշին համոզել և իր հետ քաղաք եկավ, իսկ հիմա ուզում է և իր էշը խլել, և իր սիրելի կնոջը։ Հետո ամուսինը պատմեց ողջ ճշմարտությունը, դառնորեն անիծելով իրեն այդքան միամիտ լինելու համար։ Վերջապես կինը պատմեց իրենց գլխին եկած դժբախտության մասին և արտասվեց։ Դատավորը տեսնելով, որ նրանց երեքի գանգատներից չի կարող որոշել, թե ով է ստախոսը, հրամայեց.
4: «Սրանց յուրաքանչյուրին առանձին սենյակում պահեք, հետևեք, թե ինչ են անում, և առավոտյան հայտնեք ինձ»։
1: Այդպես էլ արվեց, երբ կույրն իմացավ, որ բոլորովին մենակ է, սկսեց ժպտալ, հետո հորանջեց, վերջապես սկսեց պարել ու ինքն իր հետ խոսել.
3: «Էշը խրեցի այդ հիմարից, եթե կարողանամ նրա կնոջն էլ խլել, կյանքս հրաշալի կդասավորվի»։
1: Իսկ միամիտ ամուսինը շարունակ հայհոյում էր իրեն այդքան թեթևամիտ լինելու համար, օգնել էր ուզում խեղճ կույրին, մինչդեռ կինը արտասվում էր մնախցում։ Առավոտյան այդ բոլորի մասին հայտնեցին դատավորին, նա կույրին բանտ ուղարկեց, իսկ այրուկին իրենց էշը հեծած գնացին

0: Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես երկու անազնիվ առևտրականներ խափում են միմյանց և մեռնում, իսկ մանուկները շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն իրենց նվիրած երբ նրանք ծաղիկների համար. Երկու խափեբա առևտրականներ ուզում էին մի կերպ իրենց ապրանքները սրան նրա վրա սաղացնել, բայց չէին կարողանում, որովհետև բոլորը նրանց տեսնելիս փախչում էին մինչև աշխարհի ծայրը, և ուրիշ ճարչ ունենալով, սրանք փորձում են իրար վրա սաղացնել իրենց անպետք ապրանքները. Մի խափեբան ծխախոտ ուներ, իսկ մյուսը ձի, ծխախոտի տերն ասում է.
1: «Մեղքս ինչ թաքցնեմ, եղբայր, իմ ծխախոտը տխպած է ու խոնավ, խելքս ինչքան կտրում է, երևի թունավոր եմ լինի, եթե ինքդ պիտի ծխես, լավ կլինի ծուխներ չքաշես, ասենք դա քեզ չէլ հաջողվի, որովհետև ծխախոտը թաց է և ստիպված պիտի անընդհատ վառես»։
2: «Շատ լավ»,
0: ասում են ընկերը։
2: «Քեզ էլ են ասեմ, ինչ էլ անելից լինես, իմ ձիով տեղ չգնաս, որովհետև նա կույր է և խելառ. Բլրից իջնելիս անպայման կբռնես ձիուս պոչից, թե չէ ցած կգլորվի, իսկ բարձրանալիս ամուր ձգեր սանձերը, ով գիտի, մեկ էլ տեսար, մեջքի վրա փռվեց գետին»։
0: Նրանք ոնց որ թե իրենց կյանքում առաջին անգամ էին ազնիվ առևտուրանում, դրա համար սկսում են իրար վրա կասկածել։ Ծխախոտ գնող խափեբան կարծում է, թե իր ընկերոջ ասածը ուղղակի չափազանցություն է, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն մի սիգարետ է փաթաթում։ Նա սկսում է խորը ներս քաշել ծուխը, որի պատճառով մահացու հիվանդանում է և իրեն մի շփաթ վատ է զգում։ Մյուս խափեբան էլ, որ ընկերոջ ձին էր գնել, նույն ձևով է մտածում ընկերոջ մասին, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն հեցնում է ձին, բայց իսկույն մեջքի վրա փռվում է գետնին։ Խափեբային թվում է ողնաշարը ջարդվել, երկու կտոր է եղել, բայց իրականում միայն նրա մեջքն էր քերծվել։ Մեծ ճիքերով ելնում է տեղից, ձի ու պոչից բռնած իջնում է բլրից, հետո ամուր ձգելով սանձերը նրա առաջն ընկած բարձրանում է սարերը։ Ի վերջո խափեբան որոշում է, ինչ գնով էլ լինի, մեկի վրա սաղացնել իր ձին, և իրականում այդ առևտուրը ազնիվ էր եղել, որովհետև նրանցից ոչ մեկը չէր օգտվել։ Հետո շաբաթներ շարունակ խափեբանները միայնակ դողերոցքով բռնված մնացին տանը, առավոտից իրիկուն մտատանջվելով, ու գրեթե միաժամանակ տեղից ելնելով ասացին.
1: «Հեյ, գիդի, կյանքումս առաջին անգամ չկարողացա շահ ստանալ, ես միայն մահ շահեցի մահնել ինձ, հեյ, գիդի, ես խափել էի ուզում, բայց խափվեցի, միայն թե չմեռնեի»։
0: Իսկ մահը այդ երկու խափեբաների մարմինները խոր թաղեց ամբերի հողում։ Գարնանը հողը բերիացավ, ծածկվեց երբ նրանք ծաղիկներով։
1: «Հեյ, գիդի»,
0: ասում է մահը,
1: «նույնիսկ խափեբայի մարմինն է կերակուր դառնում անկուշտ հողին, ավշով լցնելով երբ նրանք ծաղիկները»։
0: Հետո երեխաները եկան, ծաղիկներ քաղեցին։ «Հեյ, գիդի», ուրախությամբ բացականչեցին նրանք, «այս տարի Աստված մեզ սքանչելի ծաղիկներ է նվիրել»։ Այսպիսով իրենց կյանքում առաջին անգամ ազնիվ առևտուր արած այդ խափեբաներից, և ոչ մեկը չխափվեց։

0: Вилям Сароян имтат лусои зарманалиарака айнерек хорушнери масин боришнорив кисахент амусина кркин туна верадарном ир чапазанц тгех кноч мод таснут еркар у зик таринер тапаралуцето наев им карцики масин вор айт амуснун карелиер наев чорорт хорушт тал кирякнуря мичуреткин имтат лусон Цույլ ու ամբան մի մարդու մասին պատմություն արեց, որ մինչև հիմա չեմ մոռացել։ Այս մարդը առավոտից իրիկուն մեջքին պարկած տանից դուրս չէր գալիս։ Նրա կինն էլ ճարահատված գնում է մի խելացի մարդու մոտ, նրանից խորհուրդ առնի, թե ոնց անի, որ իր ծույլ ամուսինը տանից դուրս գա, գնա հաց աշխատի։ Խելացի մարդը կնոջը խորհուրդ է տալիս չիր ու չամիչ շախտալ հատակին, մինչև դուռը, հետո դուրս։ Ամուսինը տեղից կելնի, չիր ու չամիչը ուտելով դուրս կգա տնից։ Կինն այդպես է լանում է, երբ նրա ամուսինը չիր ու չամիչ ուտելով դուրս է գալիս, դուրը փակում է նրա վրա եւ ասում. «Գնա, գնա, մինչև փող չբերես, տուն չեմ թողնի»։ Եվ ծույլ ամուսինը 18 տարի տնից տեղից կտրված թափառում է աշխարհով մեկ։ Իսկ այդ տարիներին նրան հաջողվում է 3 ոսկի աշխատել։ Ինչ արած, դա էլ մի բան էր։ Եվ նա որոշում է վերադառնալ տուն, կնոջ մոտ։ Ճանապարհին նա հանդիպում է մի իմաստուն մարդու, որը գարեջրատան դռանը նստած օգտակար խորհուրդներ էր ծախում, հատը 1 ոսկի։ Պանդուխտ ամուսինը մտածելով, որ իր վաստակած 3 ոսկին այնքան էլ մեծ գումար չէ, վճռում է գնել այդ խորհուրդներից մեկը, որն այսպիսին էր. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Այս մի խրատը նրան այնքան էլ օգտակար չթված, այդ պատճառով աղքատ պանդուխտը երկրորդ ոսկին է տալիս երկրորդ խրատի համար, որը հետևյալն էր. «Ինչպիսի պայմաններում էլ լինես, չվախենաս ջրից, լինի այն անձրև, առու, գետ, լիճ կամ ծով, սուզվիր ջուրն ու լողա, ամենակարող Աստված քեզ ողջ առողջ դուրս կհանի այնտեղից»։ Սա էլ շատ խորհրդավոր է թվում նրան, և աղքատ իր երրորդ ոսկե դրամն է վճարում վերջին երրորդ խրատի համար, որ ուղղակի 1 բառով էր արտահայտվում. «Համբերություն»։ Այս խրատն էլ իմանալով, պանդուխտը շնորհակալություն է հայտնում իմաստունին և շարունակում իր ճանապարհը։ Նա սկսում է քայլել անապատի միջով, որովհետև ոչ ձի ուներ, ոչ էշ, ոչ էլ ուղտ։ Պանդուխտը 10 մղոն էլ չէր անցել, երբ հանդիպում է ուղտերի քարավանի։ Ճամբորդները շատ հոգնած էին ու ծարավ, իսկ փոքրիկ ջրհորում ոնց որ թե ջուր կար, բայց ոչ մեկը չէր համարձակվում մտնել այնտեղ, դրա համար ծարավից մեռնում էին մանավանդ ուղտերը, որոնք չափազանց հոգնած էին ու չէին ուզում ոչ մի քայլ անել։ Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի խորհուրդը. «Ջրից մի վախեցիր»։ Նա ճամփորդներին ասում է իրեն պարանով կապեն, իջեցնեն ջրհորը, հետո դույլերը, սափուրները, կժերը, ինչ կա չկա։ Բոլորը հագեցնում են իրենց ծարավը, իսկ պանդուխտն էլ շատ երջանիկ է զգում իրեն, որ գնել է իմաստունի խորհուրդները։ Երբ ուխտերն ու մարդիկ հագեցնում են իրենց ծարավը, պանդուխտը նրանց խորհուրդ է տալիս ջուր հանեն և առուշինեն։ Որոշ ժամանակ անց, երբ ջրի մակերեսը բավականին իջել էր, պանդուխտը ջրհորում շատ գեղեցիկ դուռ է տեսնում։ Նա բացում է դուռը, մտնում է զարմանահրաշ մի սենյակ, որ երազում էլ չէր տեսել։ Դա արքայի սենյակն էր։ Գահին բազմել էր ծեր արքան, նրա մի ծնկին լպրծուն կանաչ գորդ կար, մյուսին գունդուկծիկ գիրուկ օձ։ Պանդուխտին շատ տարօրինակ է թվում, որ այդքան փառահեղ տեղում այդպիսի գարշելի արարածներ կարող էին լինել։ Ծերունին բարձրացնում է աչքերը, նայում է պանդուխտին և ասում.
1: «Ողջույն նրան, ով մտել է այնտեղ, որ նույնիսկ օձաձկները չէին երևացել այս մի քանի 100 տարիներին»։
0: Պանդուխտը գահասենյակի պերճանքից ու հարստությունից կարկամում մնում է, ձեր արքան հարցնում է.
1: «Կարող ես ասել, ովքեր են նստած ծնկներիս»։
0: Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի մյուս խորհուրդը. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Նա պատասխանում է.
1: «Երիտասարդություն և ուժ»։
0: Այդ պահին գորտն ու օձը կերպարանափոխվում են և դառնում շատ գեղեցիկ ուժեղ տղամարդիկ։ իսկ արքան, որ մի քանի դար ուզում էր հանդիպել պանդուխտի նման մեկին, շատ է ուրախանում։
1: Այդ պատասխանիդ համար ես քեզ կնվիրեմ ամեն ինչ, միայն թե ասա սրտիդ ուզածը։
0: Պանդուխտը արքային պատմում է վերջին 18 տարիների իր կյանքը։ Ձեր արքան այնքան ոսկի և գոհարեղեն է նվիրում, որ 10 արքաների կբավականացներ։ Հետո խորհուրդ է տալիս վերադառնալ տուն կնոջ մոտ։ Արդեն հարուստ պանդուխտը լավգին վճարելով գնում է անապատում իրեն հանդիպած ուխտերի քարավանը, որի երկարությունը 5 մղոն էր։ Վերջապես նա տուն է վերադառնում։ Նախքան տուն մտնելը պանդուխտն ասում է մտքում.
1: Ես պետք է համոզվեմ, կինս հավատարիմ եղել է ինձ այս 18 տարիներին։
0: Նա բարձրանում է իր տան կտորը, երթիկից նայում տեսնում է իրենց երկու մահճակալներից մեկին կինն է պառկած, մյուսին անծանոթ մի տղամարդ։ Ամուսինը շատ է վշտանում։ Իմ տատ Լուսոն կարծում էր, որ այդ մարդու անհատնում հարստությունը արժեք չուներ այլևս։ Այնուամենայնիվ պանդուխտը որոշում է իջնել կտուրից, սպանել այդ մարդուն, կնոջը և իրեն։ Հետո հիշում է իմաստունի երրորդ խորհուրդը՝ համբերիր։ Նա պառկում է կտուրին, աչքերը հառելով երկինք։ Քիչ անց մահճակալից ճռճռոց է լսում։ Հետո այդ անծանոթ մարդու ձայնը, որը տեղից ելնելով ասում է.
1: «Մայրիկ, ծարավ եմ»։
0: Եվ ամուսինը հասկանում է, որ անծանոթը իր հարազատ որդին է։ Նա իջնում է կտուրից, երբ արդեն մայրամուտ էր։ Բախում է դուռը, կինը բացում է, բայց չի ճանաչում ամուսնուն։
1: «Ես քո ամուսինն եմ, դու ինձ 18 տարի առաջ տանից դուրս արեցիր, ասիր տուն չգաս, քանի դեռ չես հարստացել. Հիմա ես շատ հարուստ մարդ եմ, դրա համար վերադարձել եմ»։
0: Կինը իրենց բակում տեսնում է հարյուրավոր ուխտերից կազմված քարավանը, բազմաթիվ հրաշալիքներով բեռնված։ Կինը ողջագրվում է ամուսնու հետ, նրան ներս է հրավիրում և ծանոթացնում իրենց որդու հետ։ Ճիշտ է, իմ տատ Լուսոյի կարծիքով սա հրաշալի պատմություն է, բայց ինձ տխուր է թվում, որովհետև այդ կինը բարի չէր, իսկ նրա ամուսինը հիմարի մեկն էր։ Ախր այդքան էլ հիմար մարդ կլինի, թեկուզ հեքիաթում։

Վիլյամ Սարոյան, այն մասին, թե ինչքան դժվար է երջանիկ լինել, եթե կինդ մեծամիտ է ու փառասեր, հասարակության մեջ շրջում է աներևակայելի ստեր փչելով իր ամուսնու խորաթափանց զորությունների մասին, նաև այն մասին, թե ինչպես մի խեղճ հնակարկատ պատահաբար ազատվեց իր կնոջ մեծամտության պատճառով առաջացած վտանգավոր թյուրիմացությունից։

0: Սինեմուսան իսկապես ամենախելացի տղամարդն է, ասում է հարուստիկինը, խեղճ հնակարկատի կնոջը և առատաձեռն վճարում։ Իսկ Հնդկաստանից մի շատ իմաստուն մարդ էր եկել քաղաք և ասում էր.
1: Ձեր քաղաքի ամենախելոք մարդուն բերեք մոտս, առանց բարերի հետը խոսեմ, զարմանա, տեսնենք կարող է պատասխանել ինձ։
0: Եվ այդ խեղճ հնակարկատ Մուսային տանում են հնդիկ իմաստունի մոտ։ Ճանապարհին Մուսան մի սոխ է գտնում ու դնում է գրպանը։ Հնդիկ իմաստունը գրատախտակին կավիճով մի շորջան է գցում և հնակարկատը մտածում է.
2: «Ձմերուկ է»։
0: Հետո մեջտեղից գիծ քաշելով ասում է ինքն իրեն.
2: «Կեսը այս հնդիկին, կեսը ինձ»։
0: Հնդիկ իմաստունը շատ գոհ էր ու զարմացած այդ պատասխանից։ Այս անգամ էլ նա գրպանից մի ձու է հանում, դնում սեղանին։ Հնակարկատ Մուսան մտածում է.
2: «Դա կես նախաճաշիկ է, իսկ սոխի հետ ամբողջ նախաճաշ կլինի»։
0: Ու սոխը դնում է ձվի կողքին։ Հնդիկ իմաստունի լեզուն կապ է ընկնում, շշմել մնացել էր։ Նա բրունցքը դնում է սեղանին Մուսայի առաջ։ Սա արդեն շատ էր խեղճ փինաչու խելքի համար։ Նա սարսափած սկսում է հայհոյել կնոջը.
2: «Ախ, քեզ ինչ ասեմ, վարդ, վարդ, վարդ»։
0: Հնդիկ իմաստունը տեղից ցատկելով ասում է.
1: «Դուք մի անգամ ճիշտ եք, այս մարդը իմաստուններից ամենաիմաստունն է. Պատկերացնում եք, ես գրատախտակին երկրագունդ նկարեցի, իսկ նա կիսեց այն հասարակացով. Ես սեղանին որպես երկրագնդի խորհրդանիշ ձու դրեցի, իսկ նա սող, հասկացնելով, որ երկրագունդը կազմված է շեշտերից. Այս խստաշունչ ձմռանը, սեղմած բրունցքս դրեցի սեղանին, հարցնելով ինչ կա դրա մեջ, իսկ այս իմաստունը ոնց իմացավ, վարդ, նայեք»։
0: Հնդիկը բացում է մատները և սեղանին գցում վարդը։
1: «Կյանքում այս մարդու պես իմաստունի չէի հանդիպել»։
0: Ասում է նա, և հնակարկատ Մուսան դառնում է քաղաքի ամենահռչակավոր մարդը։ Հետո մի օր գողերը թագավորից ահագին հարստություն են թալանում տանում։ Նա հնակարկատ Մուսային կանչելով իր մոտ ասում է.
1: «Ինձ պատմել են, որ դու ամեն ինչ գիտես, քանի որ այդպես է, ուրեմն գիտես նաև ովքեր են գողերը. Եթե չասես, ստիպված պիտի կասկածեմ, որ նրանցից մեկն էլ դու ես. Ես քեզ 40 օր ժամանակ կտամ, և դու պիտի ասես ովքեր են գողերը, որտեղ են թաքցրել իմ գանձերը»։ «Դե լավ, որ ասում եք, թագավորն ապրած կենա»։
0: Պատասխանում է խեղճ հնակարկատը, գնում է տուն, փառասեր կնոջը պատմում գլխին եկած փորձանքը.
1: «Այ կնիկ, ինձ ուղիղ 40 օրվա կյանք է մնացել, որ հաշիվը տեղը պահեմ, 40 հատ խուրմա դիրապսեի մեջ, ամեն երեկո մի հատ կուտեմ, ու երբ բոլորը վերջանան, կհասկանամ, որ վերջս եկել է»։
0: Գողերն էլ հոգնած չէին, նրանք լսել էին Մուսայի մասին և իրենց ընկերներից մեկին ուղարկում են, որ իմանա հնակարկատը ինչ է անում, ինչ չի անում։ Այս գողը բարձրանում է Մուսայի տան կտուրը և երթիկից ծիկրակում։ Հնակարկատը ափսեից վերցնում է խուրման ու ասում.
1: «Ահա, առաջինը եկավ»։
0: Գողն ասում եմ.
1: «Ճիշտ են ասում է, այս մարդն ամեն բան գիտի»։
0: Իսկ Մուսան խուրման գցելով բերան ասում եմ.
1: «Առաջինը գնաց»։
0: Գողն արդեն բոլորովին չէր կասկածում, որ Մուսան ամեն ինչ գիտեր։ Նա վերադառնում է ընկերների մոտ, որոնց թիվը 40-ի էր հասնում, ու պատմում է իր տեսածը։ Գողերը շատ են վախենում և ուզելով համոզվել իրենց ընկերոջ ասացի վրա, ուրիշին են ուղարկում բարձրանալու Մուսայի կտորը։ Երբ գողը ծիկրակում է, հնակարկատը ափսեից երկրորդ խուրման է վերցնում և ասում.
1: «Երկրորդը եկավ»։
0: Գողը շրջվում է, որ գնա, Մուսան խուրման գցելով բերան ասում է.
1: «Երկրորդը գնաց»։
0: Երկու գողերը վերադառնում են ու իրենց ընկերներին պատմում ամեն ինչ։ Մյուս օրը գողերը 3 հոգու են ուղարկում և հնակարկատ Մուսան նույն ձևով նաև երրորդի, չորրորդի մասին է խոսում, մինչև հասնում է 39-րդ խուրմային։ Խեղճ Մուսան արդեն համոզված էր, որ թագավորն իրեն հաջորդ օրը գլխատելու է, բայց գողերն իջնում են կտորից, ներողություն են խնդրում.

0: Zentrum ve menin xostovanumen.
1: Իսկապես որ ճիշտ են ասում, դուք ամենաիմաստուն մարդն եք։ Մենք կվերադարձնենք թագավորի գանձերը, դեռ 10 անգամ էլ ավելին։ Միայն թե նրանից խնդրենք, որ մեր կյանքը մեզ բաշխի։
2: Կասեմ,
0: խոստանում եմ ուսան։
2: Իսկ որտեղ եք թագցրել թագավորի գանձերը։
1: Ախր, դու մեզանից լավ գիտես, ինչու ես ձևեր թափում։ Գանձերը Թեհրան տանող ճանապարհի կողքի բլրին են, երրորդ ծառի տակ ենք թաղել։
0: Եվ հնակարկած Մուսան գնում է թագավորի մոտ ու պատմում իր գլխին եկածը։ Գողացված գանձերը հանում են հողի տակից, թագավորը գողերին ազատ է արձակում, իսկ հնակարկած Մուսային թանկարժեք նվերներ է տալիս։ Խեղճ Մուսան իր եղած չեղածը հավաքելով ուրիշ քաղաք է տեղափոխվում, ու ձիքն ազատելով իր փառամոլ ու պարծենկոտ կնոջից, վախենալով, որ բախտն ամեն անգամ իրեն չի ժպտա և ինքը չի կարող գլուխն ազատել կնոջ հարուցած փորձանքներից։ Կինն ամուսնանում է հասարակության մեջ բարձր դիրքի ձգտող մի հաշվապահի հետ, իսկ հնակարկատը իր գանձերը տանուլ չտվեց թղթախաղում, ոչ էլ մսխեց աչքը դուրս կանանց վրա։ Այդ գանձերը ուղակի թաղեց մոտակա բլրալանջին, հնակարկատի արհեստանոց բացեց քաղաքի ծայրամասում և գիշերները խիղճը հանգիստ քնում էր։ Երեք դար շարունակ ոչ մեկը չգտավ այդ հարստությունը, հետո էլի երեք դար անցավ, շատ լեզուներ ձուլվեցին, նորերն առաջացան, հետո մի դար էլ անցավ, իսկ խեղճ Մուսան պարզ է, մեռած էր արդեն, և ոչ մեկը չգիտեր նրա գանձերի տեղը, որոնք այդպես էլ մնացին բլրալանջին թաղված, ոչ մեկին վնաս չպատճառելով։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, համար 191, կատարեցին Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։ Նյու Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ կհնչի միջնադարյան պարային երաժշտություն, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

Նյու-Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ հնչեց միջնադարյան պարային երաժշտություն, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։

Գործք Արաքելոց 24-րդ գլխի 27-ից 25-րդ գլխի 12 համարներ։ Երկու տարին լրանալուց հետո Ֆելիքսի փոխարեն Փեստոս Պորկիոսը եկավ։ Ֆելիքսը կամենալով հրեաներին շնորանել, Պողոսին կալանքի տակ թողեց։ Երբ Փեստոսը իշխանության գլուխ անցավ, 3 օր հետո Կեսարիայից Երուսաղեմ բարձրացավ։ Քահանայապետներն ու հրեաների գլխավորները նրան զեկույց տվին Պողոսի մասին և նրանից շնորհխնդրելով աղաչում էին, որ նրան Երուսաղեմ կանչի, մինչ իրենց ծուղակ էին պատրաստել ճանապարհին նրան սպանելու համար։ Իսկ Փեստոսը պատասխանեց, թե նա Կեսարիայում կպահվի և թե ինքն էլ շուտով այնտեղ է գնալու, ապա ասաց. «Ձեզնից, ովքեր կկարողանան, ինձ հետ թողիչնեն, և եթե այդ մարդու վրա որևէ հանցանք կա, նրան թող ամբաստանեն»։ Եվ ոչ ավելի քան 8 կամ 10 օր այդտեղ մնալուց հետո եկավ իջավ Կեսարիա, և հաջորդ օրը Ատյան նստելով հրամայեց, որ Պողոսին բերեն։ Երբ նա եկավ, նրա շուրջը բոլորվեցին Երուսաղեմից իջած հրեաները, և նրա վրա բարդում էին բազում և ծանր հանցանքներ, որ չէին կարողանում ապացուցել, քանի որ Պողոսը պատասխանում էր. «Ոչնչով հանցավոր չեմ ոչ հրեաների օրենքի, ոչ տաճարի, ոչ էլ կայսեր դեմ»։ Բայց Փեստոսը կամենալով հրեաներին շնորանել, Պողոսին ասաց. «Ուզում ես Երուսաղեմ բարձրանալ և այդ խնդիրների համար այդտեղ դատվել իմ առաջ»։ Պողոսն ասաց. «Կանգնած եմ կայսեր Ատյանի առաջ, ուր և պետք է դատվեմ, հրյաներին ոչ մի անիրավություն չեմ արել, ինչպես ինքդ էլ քաջ գիտես, ուրեմն եթե հանցավոր եմ և մահվան արժանի գործ եմ արել, մեռնելուց չեմ վախենա, իսկ եթե ոչինչ չկա այն մեղադրանքների մեջ, որոնցով սրանք ինձ ամբաստանում են, ոչ ոք չի կարող ինձ որպես շնոր հանձնել դրանց, կայսրին եմ բողոքում»։ Այն ժամանակ Փեստոսը իր խորհրդականների հետ խոսելուց հետո պատասխանեց. «Կայսրին բողոքեցիր, կայսեր մոտ պիտի գնաս»։ Հովաննես Արաքելի ընդհանրական 3-րդ թուղթը, գլուխ առաջին, 1-ից 15 համարներ։ «Երեցիցս սիրելի Գայոսին, որին ես սիրում եմ ճշմարտությամբ, սիրելիս, աղոթում եմ քո բոլոր գործերի հաջողության և քո առողջության համար, այնպես, ինչպես որ քո հոգին էլ հաջողության մեջ է»։ Շատ ուրախացա, երբ եղբայրները եկան և վկայեցին քո ճշմարտության մասին, այն թե ինչպես ես դու ընթանում ճշմարտությամբ։ Չունեմ ավելի մեծ ուրախություն, քան այն, երբ լսում եմ, թե իմ որդիները ճշմարտությամբ են ընթանում»։ «Սիրելիս, հավատարմությամբ ես գործում, ինչ որ անում ես եղբայրների համար, նույնը արա նաև օտարների համար, որոնք վկայեցին քո սիրո մասին եկեղեցու առաջ. Նրանց Աստծուն հաճելի ճանապարհի վրա դնելով բարի գործ արած կլինես, քանի որ նրանք Քրիստոսի անվան համար ճանապարհ ելան և ոչ մի օգնություն չստացան հեթանոսներից. Ուրեմն, մենք պարտավոր ենք ընդունել այդպիսիներին, որպեսզի գործակից լինենք ճշմարտությանը»։ «Եկեղեցում գրել եմ, բայց Դիոտրեփեսը, որ իրեն մյուսներից առաջ է գցում, չի ընդունում մեզ. Դրա համար, եթե գամ, պիտի հիշեցնեմ այն գործերը, որ նա արել է. Չար խոսքերով, շատախոսելով տանջում է մեզ, և այսքանով չգոհանալով, ոչ միայն ինքը չի ընդունում եղբայրներին, այլև արգելք է հանդիսանում նրանց, ովքեր ընդունում են, և այդպիսիներին եկեղեցուց դուրսել է հանում»։ «Սիրելիս, մի նմանվիր չարին, այլ բարուն, ով բարին է գործում, Աստծուց է, և ով չարիք է գործում, նա երբեք Աստծուն չի տեսել»։ Դեմետրիոսի մասին վկայում են բոլորը, եկեղեցին և ինքը ճշմարտությունը, վկայում ենք նաև մենք, և դու գիտես, որ մեր վկայությունը ճշմարիտ է։ Շատ բան ունեի քեզ գրելու, բայց չեմ ուզում գրել թղթով և թանաքով, քանի որ հույս ունեմ շուտով տեսնել քեզ և դեմարդեմ խոսել։
Խաղաղություն քեզ, քեզ ողջունում են սիրելիները, ողջունիր մեր սիրելիներին, յուրաքանչյուրին, առանձին, առանձին. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 27-ից 43 համարներ. Բայց այժմ հոգիս խրովված է, և ինչ ասեմ, Հայր, փրկիր ինձ այս ժամից, բայց ես հենց այս բանի համար եմ եկել այս ժամին, Հայր, փառավորիր քո անունը. Երկնքից մի ձայն եկավ, և փառավորեցի, և դարձյալ պիտի փառավորեմ. Եվ ժողովուրդը, որ կանգնած էր ու լսում էր, ասում էր, թե որոտմունք է լինում, ոմանք էլ ասացին, նրա հետ մի հրեշտակ խոսեց. Հիսուս պատասխանեց ու ասաց. Այս ձայնը ինձ համար չէ, որ եկավ, այլ ձեզ համար. Հիմա է այս աշխարի դատաստանը, հիմա է, որ այս աշխարի իշխանը դուրս կնետվի. Եվ երբ ես բարձրանամ երկրից, ամենքին դեպի ինձ կձգեմ. Այս ասում էր նշելու համար, թե ինչ մահով էր մեռնելու. Ժողովուրդը նրան պատասխանեց. Օրենքից մենք լսել ենք, թե Քրիստոս հավիտյան կմնա, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե մարդու որդին պետք է բարձրանա, ով է այդ մարդու որդին։ Հիսուս նրանց ասաց, մի փոքր ժամանակ ևս լույսը ձեզ հետ է, քայլեցեք, քանի դեռ լույս ունեք, որպեսզի խավարը ձեզ չկլանի, քանի որ ով քայլում է խավարի մեջ չի իմանում, թե ուր է գնում, քանի դեռ լույսը ձեզ հետ ունեք, հավատացեք լույսին, որպեսզի լույսի որդիներ լինեք։ Հիսուս այս խոսեց և գնաց նրանցից թաքնվեց։ Թեպետ և նա այնքան նշաններ էր արել նրանց առաջ, նրանք չէին հավատում նրան, որպեսզի կատարվեր Եսայի մարգարեի խոսքը, որ ասաց. «Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին, և տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց»։ Չէին կարողանում հավատալ և այն բանի համար, որ Եսային վերստին ասում է, նրանց աչքերը կուրացրեց և նրանց սրտերը կարծրացրեց, որպեսզի աչքերով չտեսնեն ու սրտերով չիմանան և դարձի չգան ու ես նրանց չբրժշկեմ։ Եսային այս ասաց, որովհետև տեսավ նրա փառքը և խոսեց նրա մասին։ Բայց մինչև անգամ հրեա իշխանավորներից շատեր հավատացին նրան, բայց փարիսեցիների պատճառով չէին հայտնում, որպեսզի ժողովարանից դուրս չհանվեն, քանի որ մարդկանցից տրված փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծուց տրված փառքը։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 13-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Բարերար, հզոր, ահավոր Աստված, ողորմության շնորի բարի հայր, որիդ անունն իսկ ավետարանում է քո մեծ գթությունը և ընտանությունը, քաղցրդ դժնիների և ապերախտների նկատմամբ, քեզ հետ որդիտել է քեզ նման, նրա ձեռքը զորեղ է ինչպես քոնը, անժամանակ է ահեղ տերությամբ, և քեզ համապատիվ արարչակից, և ճշմարիտ սուրբ հոգիդ, քեզանից անսպար բխելով, կատարյալ գույության իսկություն է և մշտնջենավոր էություն, լիովին հավասար քեզ և տերությամբ փառակից որդուդ, երյակ անձնավորություն համակ անքնին, ուրույն զատմամբ տրոհված դեմքերով և միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես, անշփոթ և անբաժանելի, մեկ կամքով և գործակցությամբ, մեկը մյուսից մեծ չէ, և ոչ էլ մեկ ակնթարտ իսկ պակաս, այլ մեզ հայտնված երկնային սիրո անստվեր լույսի պատճառ, սրբասացության մեկ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված, արդարև եռափառ դավանության այս բարձրաձայն խոստովանությունը երանության արժանացրեց հավատքի վեմ Պետրոսին, իսկ մեղքով դատապարտվածիս անձին քո բարեհրաման ազդմամբ թող հրաշանորոք արդարացնի, ով գերվածիս փնտրող, քանզի թեպետ քոնն են և պարգևները և ողորմությունները, սակայն ոչ այնքան պարգևներով, որքան ողորմությամբ ես հրճակված, քանզի վերջինը մեծացնում է քո փառքը, իսկ առաջինը ճգնավորների գործերն է հայտնում, որովհետև պարգևները գործերի վարձատրություն են, իսկ ողորմությունը բարերարություններ մեղուցյալիս։ Արդ թող մարդկային գործերը չզորանան քո շնորների առջև, Աստված գթության, թեկուզ մարդկային բնության ընդհանուր օրենքը գերազանցեն, այլ քո ներողամտությունը թող հաղթի, և երկրածինների ընթացքը քո շնորների համեմատ թող նվազ լինի։ Քանզի ովքեր օրենքի մաքրության վստահությամբ էին պարծենում, երբ նորը ծանուցող քո արդարությունը լուսավորեց, հետին հրեությունը ամենանվազ անձկությամբ լքվեց, և նրանք ավելի կարոտացան մարդասիրության, քան տարագրված ողորմելիները։ Եվ քանի որ ամեն ինչ հնարավոր է քեզ համար, բարերար, լսիր քեզ ուղված իմ այս հեծաձայն բաղադրանքները, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, քանզի քոնն են ներողամտությունը, քաղցրությունը, փրկությունը, քավությունը, և քեզ փառք բոլոր հավիտյանների սերունդներից։ Ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, լե մաժոր, կատարում են Քենեթ Ջիլբերտը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի լյա մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քեններ Ջիլբերտը և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Անտոն Վեբերն, երեք երգ ըստ Ֆերդինանդ Ավենարիուսի պոեմների։ Կատարում են Քրիստիան Օյլզը, սոպրանո, և Էրիկ Շնայդերը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոն Վեբերնի երեք երգերը ըստ Ֆերդինանդ Ավենարիուսի պոեմների, կատարեցին Քրիստիան Օելզը սոպրանո և Էրիկ Շնայդերը դաշնամուր։ Էդվարդ Միրզոյան, թեմա և վարիացիաներ, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի թեմա և վարիացիաներ ստեղծագործությունը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք մեր լավագույն ժամերին Սերգեյ Դովլաթով

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Վեմ ռադիոկայանը ներկայացնում է հաղորդաշար, նվիրված Վարամ Խաչատրյանի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Եվ որպես բնաբան հղում ենք Սայաթ Նովայի խոսքերը. «Դունչասիս թե խիղճ սազանդար Նովա, խոսքիս տերն իմ, հունարս էլ գրովա, արութինն իմ, ինձ կոսին Սայաթ Նովա, հենց բան կոսիմ, որ ամպերում ձեն հանի»։ Ես 5000 տարեկան եմ, նույն տարիքն ունի և Արամ Խաչատրյանը։ Արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են ժողովրդի կենսագրությունն ու պատմությունը, միառիթով ասել է Մարտիրոս Սարյանը։ Վարպետի ասածը համահունչ է Կոմիտասի խոսքին. «Երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին»։ 20-րդ դարի սկզբին ոչնչացման եզրին էր ոչ միայն հայ ժողովրդի դարավոր մշակույթը, ավելին այդ մշակույթը ստեղծող ու կրող ժողովրդի գոյությունն էր վտանգված։ Սաստկացավ արևելյան և արևմտյան քաղաքակրթությունների հակամարտությունը։ Նոր էր լույս տեսել փիլիսոփա Վլադիմիր Սալավյովի 3 զրույցները՝ պատերազմի, առաջադիմության, համաշխարհային պատմության վախճանի և հակաքրիստոսի մասին։ Այդ աշխատությունում հիշատակվում է նաև հայերի կոտորածը, արծարծվում են պանմոնղոլիզմ, պանիսլամիզմ, պանգերմանիզմ հասկացությունները և դրանց վտանգը։ Հորդեսության ալիքը բախվեց նաև արվեստին։ 1999-ին Ալեքսանդր Բլոկը ստեղծեց «Գամայուն» գուշակող հավքը բանաստեղծությունը, որը գրել է Վասնեցովի կտավի ազդեցությամբ։ Երբեմնի երջանկաբեր «Խումայուն» հավքը, որը մուսուլմանական պոեզիայի կերպարներից է, արյունոտված կտուցով երգում է ու գուժում վերահաս արհավիրքները, արևելյան հորդաների ավերացությունները, սով, հրդե, երկրաշարժ, անմեղների կոտորած։ Իսկ 1921 թվին Վլադիսլավ Խուդասևիչը գրել է. «Բավ է, պետք չէ վեհ արվեստը, այս աշխարհին երգն ափսոս է, մարիր Տասսոյի կանթեղ, դուն էլ լռիր Հոմերոս, հարմոնիայի սովյալ զավակը զուր է Մարգարյանում, մի խնգարիր առևտուրս», լրացնում են նրան։ Սակայն արևելքից լսվեց ոչ միայն մահվան գույժը, այլև հորդած լույսի ալիքը։ Չլրեց Կոմիտասի երգը, Իսահակյանի խոսքը, Ռավի Շանկարի սիթարը, մշակույթը փրկելու Ռերիխի կոչը, չլրեց հայրենյաց գողթան քնարը, վեր խոյացավ Արամ Խաչատրյանի կենսահաստատ երաժշտությունը։ Վերջինս ամերիկացի երաժշտագետի բնորոշմամբ «Ամբից լույսի վերածուլումն է» հնչյունի, միանգամայն ճիշտը և հակառակը։ Եթե խաչատրյանական հնչյունները փոխակերպենք գույների, ապա կստանանք Սարյանի գույների հրավառությունը։ Խաչատրյանի պատմական առաքելությունն էր արևելքի և արևմուտքի հաշտեցումը, արևելյան բովանդակության և արևմտյան ձևի, հուզականի և բանականի ներդաշնակումը, ժողովրդական, աշուղական երգերի, բարեղանակների սիմֆոնիզացումը։ Այստեղ է, որ ամբողջանում է համամարդկայինը։ Երաժշտագետ Վիկտոր Յուզեֆովիչի հետ զրուցելիս Տիգրան Մանսուրյանը հետևյալ օրինակն է բերել. «Եթե Բրամսի վերելքը նախապատրաստված էր նախորդների նվաճումներով, ապա Խաչատրյանը սխրանք է կատարել. Հայերից առաջինն է ստեղծել նախ դաշնամուրի, այնուհետև ջութակի կոնցերտները, և միանգամից հասել է այնպիսի բարձունքների, որ գտնվում են համաշխարհային երաժշտության նույնատիպ գլուխգործոցները»։ Թոմաս Մանը ասում էր, թե արվեստը կարոտն է վերածուլված կերպարների, իսկ կարոտը հայի գենի մեջ է, հայության արխետիպն է։ Վլադիմիր Սալաուխինը զարմանում էր, որ հայերը կարող են կարոտել նույնիսկ մի բան, որը երբեք չեն տեսել. «Դա պապերի կորսված հայրենիքն է, կորսված դրախտը, պանդուխտների, անտունիների և նրանց ժառանգների փափագը, Воронт сіжде на мене ен палац та нері. Арам хачат ряннель чи апрелір гайринікум. Ай лай целеле і прев'юр, кам ворпес марцуй ті жюрі і антам, гобеляна ган гамер гнеров, є вайльнуша на галіарит неров. Є разеле верану рокел ір аранзнатуну Єреваном вортех ггаруганар, жаманак ар жаманак апрелу стахца горцел. Чіште, тун уненалу айт папаг ніряканацав, байц хет маху. Верхояцав хачатряні тун тангарана. Арам Хачатряна каротум ер євес мі чтесац бан, да азатутюн ер. Мстислав Ростропович ворін навірвадзе Хачатряні тавджутакі концерт рапсодіян, хостованеле те брнатірутян гегзуціч тарінерін міяк отанцка арвестн ер. Ідеп єражештакан гандрагітараном гірвадзе вор хішіял рапсодіяй арачін катаруматагія унецел 1964-ін Горкі Кагакум, Եվ նշված է միայն դիրիժոր Գուսմանը, իսկ մենակատարի Ռոստրոպովիչի անունը համված է, քանի որ մինչ հանրագիտարանի հրատարակությունը թավջութակահարը համարձակվել էր տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Միառիթով Խաչատրյանը նշել էր 84-ամյա Էրնեստ Անսերմեի առողջ կեցվածքը, և երբ Յուզեֆովիչը հորդորել էր օրինակ վերցնել շվեյցարացի դիրիժորից, կոմպոզիտորը պատասխանել էր. Այո, բայց նա իր կյանքում 48 թվական չի ունեցել։ 1948-ին կոմունիստական գաղափարախոսները անարդարացիորեն քննադատել էին Խաչատրյանին, Շոստակովիչին, Պրոկովյևին, Մուրադելին և արգելել նրանց գործերի տպագրությունն ու կատարումը։ Այսօր էլ ուժի մեջ է Խաչատրյանի դառը հեգնանքը, թե սիմֆոնիա գրելու համար անհրաժեշտ է տաղանդ, իսկ տպագրելու համար հանճար։ Երաժշտագետներ Մարգարիտ Հարությունյանը և Զարա Տերղազարյանը նշում են, որ կոմպոզիտորի նամակներում զգացվում է նրա զգուշավորությունը, որում առկա է ժամանակի սարսափն այս ձևով սկողելու ձգտումը, ինքնապահպանման բնազդով, իր աստվածատուր շնորը ազգին ծառայեցնելու պատմական մղումը։ Ժամանակի սարսափներ Արամ Խաչատրյանը վերապրել է դեռ մանկուց, և դա արտացոլվել է ոչ միայն իր երկերում, այլև հուշերում։ Խաչատրյանին նվիրված մենագրության մեջ Յուզեֆովիչը իր հուշերից մեջբերում է. 1915-ի գարնանը սարսափահար հայրս ու մայրս երկու փոքրիկ որդիների հետ միասին, բախտի քմահաճույքին թողնելով մեր տունը, կազմարարական արհեստանոցը, երկար ճամփա ընկան դեպի Կուբան, Եկատերինոդար, ուր ապրում էր Վաղինակը, գրում է Խաչատրյանը։ Գրեթե ամբողջ ճանապարհն անցանք ոտքով, մեզ վրա կրելով մեր խղճուկ ունեցվածքը։ Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս։ Աշնանը մենք վերադարձանք տուն։ Այնուհետև նա հիշում է Սովը և այլ արհավիրքներ։ Այդ ժամանակ Արամը 12 տարեկան էր։ Նրա հայրը Եղյան ծագումով Գողթան գավառից էր, Կոմիտասի Վահան Գողթնեցու խորենացու հիշատակած Գողթան երգիչների շարավիղներ։ Արամը սիրով հիշում է մորը, Ղումաշին, որը ընտանիքին նվիրված համեստ գեղեցիկ հայուհի էր։ Խաչատրյանի ծննդավայր Թիֆլիսը անվանում էին երգող քաղաք։ Երգում էր մայրը, երգողներից մեկն էլ Արամն էր, երգում էր և եղբայրը Լևոնը, որը Մոսկվայում դարձավ ռադիոյի մեներքիչ։ Թիֆլիսում հնչում էին վրացական, հայկական, պարսկական, ռուսական և այլ ժողովրդական ու աշուղական երգեր և պարեղանակներ, ինչպես նաև իտալական օպերաների մեղեդիներով ստեղծված վրացական երգեր։ Մշակույթների խառնարան Թիֆլիսը Խաչատրյանի համար նույնն էր, ինչ Վիեննան Հայդնի Բրամսի համար։ Դեռ Չայկովսկին էր ասել, որ Թիֆլիսում Եվրոպան ու Ասիան ամենուր բախվում են միմյանց, միախառնվում։ Առաջին անգամ Կոմիտասյան շունչը Արամը զգաց Նրասան Սպիրիդոն Մելիքյանի ղեկավարած երգչախմբի համերգներում։ Երաժշտությունն այնքան էր հափշտակել Արամին, որ նույնիսկ մանկական խաղաչարություններն էլ երաժշտական բնույթի էին։ Դպրոցի դասերի հաշվին նա իրենց տան ձեղնահարկում ժամերով հարվածում էր պղնձյա տաշտակին, վերարտադրելով ու տարբերակելով լսած ռիթմերը։ Եվ հայրը ստիպված եղավ հնամաշ մի դաշնամուր գնել։ Իսկ առևտրի ուսումնարանի փողային նվագախմբում նվագելիս նա այնքան էր տարվում իր իմպրովիզացիաներով, որ անհերատես դիրիժորը քիչ էր մնում հեռացներ նրան։ Ստեղծագործական առաջին քայլերն էին, հորինում էր քայլերքեր, բարեր։ 1921-ին Արամի եղբայր Սուրենը եկավ Թիֆլիս Մոսկվայի հայկական թատրոնի համար դերասաններ ընտրելու, և Արամին էլ նրանց հետ տարավ Մոսկվա։ 1922-ին Արամն ընդունվեց Մոսկվայի համալսարանի մաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանական բաժանմունքը, նաև գնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանը, թավջութակի դասարան։ Արամը և Լևոնը երգում էին Մոսկվայի հայկական եկեղեցում։ Հետագայում Արամը պիտի ասեր. «Ինձ գերում էր հայկական հոգևոր երգերի վեհ գեղեցկությունը»։ Ուսմանը համատեղ Արամն աշխատում էր Մոսկվայի Արարատ գինու գործարանում, որպես բեռնակիր։ Իդեպ ժամանակին պատանի Բրամսը նվագում էր պանդոկներում, ուր հնարավորություն էր տրված նրան անվճար և անսահմանափակ օգտվելու խմիչքից։ Երկու հանճարեղ երիտասարդներն էլ դույզն ինչ չգայթակղվեցին։ Խաչատրյանը Յուզեֆովիչին խոստովանել է, թե ապրելով խաղողի երկրում, նա խմելով չի տարվել, և առաջին անգամ կոնյակ է խմել 36 տարեկանում, երջանկություն բալետի պրեմիերայից հետո։ Շումանի խոսքով ասած, Բրամսի, ինչպես նաև Արամի օրորոցը, մուսաները և հերոսներն էին պահպանում։ Բեռնակրի ծանր աշխատանքը կարծրացրեց առանց այդ էլ ուշացած թավջութակահարի ձեռքերը, և նա ուսումը շարունակեց Միխայիլ Գնեսինի ստեղծագործական դասարանում։ Դասեր ստացավ նաև Ռայնհոլդ Գլիերից։ Կնխազգալով Արամի առաքելությունը, փորձառու Գնեսինը ներշնչեց իր սանին, որ միայն ազգային հենք ունեցող արվեստը կարող է դառնալ համամարդկային։ Իր առաջին ստեղծագործությունը, թափառական աշուղի երգը, Արամը նվիրաբերեց մորը։ Մյուս գործերն էին դաշնամուրային Անդանդինոն և Վալս Էտյուդը, նաև Պարը և երգ պոեմը, ջութակի և դաշնամուրի համար նվիրված հայ աշուղներին։ Արամ Խաչատրյան աշխատության մեջ Գիորգի Խուբովը նշել է երկ պոեմի և աշուղ ջիվանու ձախորդ օրերը երկի նմանությունը այն տարբերակին, որը գրառել է Ռոմանոս Մելիքյանը։ Այս շրջանում Մոսկվայում Հայաստանի կուլտուրայի տանը Խաչատրյանը ծանոթացել է Չարենցի, Սարյանի, Սպենդիարյանի, դիրիժոր Գևորգ Բուդաղյանի, ռեժիսոր Ռուբեն Սիմոնովի և այլ գործիչների հետ։ 1929-ին Խաչատրյանն ընդունվեց Մոսկվայի կոնսերվատորիա, Գնեսինի, այնուհետև Նիկոլայ Միասկովսկու դասարանը։ Ուսումնառության տարիներին նա ստեղծում է երաժշտություն Պարոնյանի, Սունդուկյանի թատերական ներկայացումների, ինչպես նաև Շեքսպիրի Մակբեթի համար, դաշնամուրային հայտնի տոկատան, տրիոն, քայլերքեր և խմբերքեր։ Որքան էլ տոկատան գրած լինի Պրոկովյևի տոկատայի և առհասարակ մոտորային ոճի ազդեցությունը, այնուամենայնիվ Խաչատրյանի այս գործը նմանատիպ երգերի կողքին փայլում է իր լադային ռիթմիկ յուրօրինակությամբ, վիրտուոզությամբ, ուժով, ազգային ոգով, նույնիսկ դաշնակահարի ձեռքերի շարժումն է նմանվում ժողովրդական հրվածային գործիքներ նվագողի շարժումներին։ Ժամանակին պատանի երգեհունահար Սեբաստիան Բախը, նվագակցելով քահանայի քարոզները, ձգտելով վերարտադրել, թարգմանել քարոզում արծարծվող գաղափարները, իրադարձությունները, իր երաժշտական լեզվի արտահայտչականությունը մոտեցրեց խոսքի պատկերի կոնկրետությանը, դիպուկությանը։ Գրեթե նման մի դպրոց էլ անցավ Խաչատրյանը, դաշնամուրով նվագակցելով, խոսեցնելով համր կինոֆիլմի հերոսներին և մանավանդ շնորհիվ թատրոնի և կինոյի համար գրված երաժշտության։ Պատահական չէ, որ այս իմաստով Խաչատրյանին բնորոշում էին որպես նշանառու։ Միասկովսկու դասարանում նա ծանոթացավ կոմպոզիտոր Նինա Մակարովայի հետ և 1933-ին նրանք ամուսնացան։ Կոնսերվատորիան Արամն ավարտեց 1934 թվականին առաջին սիմֆոնիայով։ Լավագույն շրջանավարտների ոսկե տառ մարմարյա տախտակը զարդարվեց նաև Արամ Խաչատրյանի անվամբ։ Առաջին սիմֆոնիայի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1935-ին Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օյգեն Սենկարի ղեկավարությամբ։ Սիմֆոնիան նվիրված է խորհրդային Հայաստանի 15-ամյակին։ Առաջին մասը Խուբովն անվանել է «Պոեմ հայրենիքի մասին»։ Աշուղական հանդիսավորությամբ գովերգվում է հայրենիքը։ Երկրորդ մասում ասես սարյանական արևաշող մի բնապատկեր է հովվի սրնգի կանչերով, որոնք արձագանքվում են լեռներում ու վերջալույսի հետ մարում։ Երրորդ մասը Խաչատրյանական պարային տարերքն է։ Սիմֆոնիայի ձևագոյացումը հիմնված է աշուղական ոչին բնորոշ երգային և պարային սկզբունքների հակադրման, միավորման, փոխներթափանցման, ինչպես նաև նույն թեմայից բխած հակապատկերների միասնության վրա։ Միջանցիկ զարգացման այս մեթոդը, մոնոթեմատիզմը, հատուկ էր ռոմանտիկներին, Լիստին, Ֆրանկին, վերջինս այն յուրովի կիրառել է իր նույնպես եռամաս սիմֆոնիայում։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայի նախաբանից ծագող գլխավոր թեմայում Խուբովը աննկատ նմանություն է տեսնում միջնադարյան դիես իրե օրն ցասման խորալային սեկվենցիայի հետ, որը մարմնավորում է Աստծո դատաստանի գաղափարը։ Եվ հավանաբար, որպեսի չկրկնվի 1948-ի հավատաքննիչների դատաստանը, Հայազգի Խուբովը գրում է, սակայն խաչատրյանական թեմայի կերպարային իմաստը միանգամայն այլ է։ Որպես տարբերություն նշում է խորալի ստատիկ վիճակը և Խաչատրյանի թեմայի շարժունակությունը, չէ՞ որ կարող էին հարցնել, թե ինչ կապ ունի Հայաստանի երջանիկ կյանքի գովերգումը Աստծո ահեղ դատաստանի թեմայի հետ, և Խուբովը այն ներկայացնում է որպես ժողովրդի արտնացած ուժի կերպար, հղելով Բորոդինի դյուցասնական սիմֆոնիային։ Մինչդեռ նման դեպքում դատաստանի թեմայի տեմպը փոխելուց չի վերանում նրա գաղափարական սեմանտիկան, այնպես ինչպես Բիզեի օպերայում Կարմենի մահը խորհրդանշող լեյտմոտիվը, որը սկզբում հնչում է ծանր, իսկ հետագայում կայծակի զիգզագներով շանթահարում նվագախումբը վերից վար։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայում դիես իրեին հաջորդում է «Ամպելա կամար կամար» երգը որպես օժանդակ թեմա։ Կոմիտասի մշակած այս երգի հայտնվելը երաժշտագետը համեմատում է ծովի փրփուրից ծնված Աֆրոդիտեի հետ։ Հիրավի դաշնամուրը, տավիղը և ֆլեյտաները մեծ ու փոքր ալիքների ու փրփուրի ժանյակներն են հյուսում, իսկ թավջութակները պայծառ ռեգիստրում նվակում են երգը։ Տոնական ֆինալում հիշեցվում է նախաբանի աշուղական իմպրովիզացիան, որը և ամբողջացնում է սիմֆոնիան։ Կարևոր համարեցինք ծավալվել դատաստանի թեմայի շուրջ, քանզի Խաչատրյանի համար այն լոկ արտահայտչամիջոց չէր, այլ նաև գաղափար, դիրքորոշում, արդար դատիական կալիք։ Բավական է նշել, որ այդ թեման նա կիրառել է Մակբեթում, առաջին և երկրորդ սիմֆոնիաներում, Սպարտակ բալետում և մեր սուբյեկտիվ ընկալմամբ նաև ջութակի և նվագախմբի կոնցերտում։ Իդեպ Խաչատրյանի առաջին սիմֆոնիայի ստեղծմանը 1934-ին զուգադիպեց հայրենազուրկ Ռախմանինովի «Ռապսոդիան Պագանինիի» թեմայով, իսկ ջութակի կոնցերտին 1940 թվականին Ռախմանինովի «Սիմֆոնիկ պարերը»։ Այս չորս կոթողներում էլ մեծ դեր է խաղում դատաստանի թեման, և ամենուր միանշանակ երաժշտության մեջ շատ թեմաներ են վերաիմաստավորվել, սակայն Աստծո դատաստանի թեմայի ցանկացած վերափոխում նսեմացուցիչ է և մնում է կոմպոզիտորի խղճի վրա։ Ինչպես Բեթհովենն էր ասում. «Ով Աստված, դու ամենից վեր ես»։

Азар иннарюр ярасун вецин арам хачатрян на вартец аспирантуран, дашнамуриев навагахамбихамар гарвац концертов. Айн навирваце Лев Оборинин, вороев Москваи филхармоники хет арачин катарогнер. Дирижора Штайнбергнер. Концертум пахпамваце дасакан ярамас дзева. Темпери гараберюцюна арак, тандах, арак. Айн скасвуме газор аккорднеров, асе сасканери паров. Սրան հակադրվում է օժանդակ թեման, որը ժողովրդական երգ է հիշեցնում։ Հայեցի բնույթն ուժեղացնում են դուդուկահունչ հոբոյի մենանվակը և մեղմորոր ալտերը։ Մշակման մասում այս երկու թեմաները և իրենց տարժերը ընթանում են խաղացկուն մի շարժման մեջ։ Առաջին մասի վերջում դաշնամուրի կադենցիան դրսևորում է նվագախմբի վիրտուոզ հնարավորությունները, որից հետո գլխավոր թեմայի հզոր ակորդներով ամփոփվում է մասը։ Երկրորդ մասի վեհաշունչ թեման Խաչատրյանը ստացել է վերափոխելով քաղաքային մի ծեծված երգ։ Տարբերությունն այնքան է, որ կարելի է ասել ջուրը գինի է դարձրել, պղինձը ոսկի, և հառնում է Սայաթնովյան սադափով նախ շարած, բոլոր կգոզալնիր քաշած քամանչան, որը կկտրի հիվնդի տողը։ Մոտորային ֆինալը արդարացնում է հեղինակի կատարողական հանձնարարականը, այն է արակ և փայլուն։ Կոնցերտը պսակվում է շքեղ հրավառությամբ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Փարիզյան սիմֆոնիա համար 83, սոլ մինոր, հավը, կատարում է լուսավորության դեր նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Փարիզյան սիմֆոնիան համարություն 3 սոլ մինոր հավը, կատարեց լուսավորության դարնվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ծնողավարության վերաբերյալ մեր հարցերին պատասխանում է մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանը։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Մենք իհարկե չենք հասցնի ծածկել ողջ նյութը, բայց մեր զրույցը կարող է մեկնակետ հանդիսանալ շատերի համար, լրջորեն անդրադառնալու իրենց դժվարություններին կամ դիմելու հոգեբանի մասնագիտական աջակցությանը։ Նախ ես մի հարց ունեմ, ծնողավարության հոգեբանական խորհրդատվությունը տարբերվում է գլոբալ մասշտաբում։ Կարծում եմ Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում եւ Հայաստանում ազգային ինքնության, մենթալիտետի տարբերություններ կան, թե ծնողներն ու երեխաները ամենուր նույնն են եւ միևնույն պահանջներն ունեն։
2: Ծնողներն ու երեխաները բոլոր տեղերում նույնն են, ունեն միևնույն պահանջմունքները։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հոգեկան առողջության մասին, կրթվածության մասին, այստեղ տարբերություններ կան։ Եթե բոլոր ձեր նշած տարածքներին անդրադառնանք, այնտեղ հոգեկան առողջության վերաբերյալ գիտելիքները շատ ավելի վաղ փուլից են սկսվում, եւ ծնողները հիմա արդեն իրենք պատրաստ են, որ ինչ որ պահի իրենք եւս պետք է անցնեն այդ հոգեբանական խորհրդատվության թոհուբոհով, որպեսզի կարողանան հասկանալ երեխաների հետ ինչ է տեղի ունենում։ Մեզ մոտ մի փոքր ավելի հետ ենք այս տեսակետից, հիմա կարող եմ ասել բավականին շատ առաջադիմել ենք եւ ծնողները շատ են գալիս հոգեբանական խորհրդատվության, բայց մի քանի տարի առաջ լուրջ խնդիր ունեինք դրա հետ, երբ որ բերում էին երեխային, հանձնում էին հոգեբանին, ասում էին, դե մի բան արեք իր հետ, թող կարգավորվի ու մեզ մի ձեռք տվեք, մենք չենք գա հանդիպումների, եւ այլն։ Շատ երկար ժամանակ պահանջվեց, մինչեւ հասանք նրան, որ կան խնդիրներ, որոնք առհասարակ երեխայի հետ կապ չունեն եւ դրանք պարզապես նա ծնողների ծնողական մոտեցման, իրենց հարաբերությունների հետևանք է, եւ կարիք կա հենց խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել ծնողի հետ եւ ոչ թե հավելյալ աշխատանքներ երեխայի հետ անել։
1: Անդրադառնալով ծնողավարության մոդելի ընտրությանը, երբ ծնողը կերպար ու կեցվածք է ընտրում իր համար, ընկերոջ կերպար, անողոք բռնակալի, երեխային սիրաշահողի կամ անտարբեր հարևանի, երեխաները թույլ են մեծահասակների համար, փորձ չունեն, չեն հասկանում շատ բան եւ ամեն ծնողական վերաբերմունքի էլ հարմարվում են, բայց ինչպիսի սկզբնական ճիշտ դրվածք, շփում ու խոսելաոճ է պետք որթե գրել ծնողի համար, որպեսզի այն արդյունք տա։ Օրինակ երեխայի հետ խոսելաոճի մասին ռումին պարսիկ նշանավոր բանաստեղ ասում է, շեշտիր քո խոսքերը, ոչ թե բարձրացրու քո ձայնը, անձրևն է ծաղիկներ աճեցնում, ոչ թե փոթորիկը։
2: Երբ որ մենք քննարկում եւ խոսում ենք երեխայի հետ կապի մեջ լինելու տարբեր ձևերը, այս պարագայում մեր հուզական ավելորդ բոլոր պորտկումները կամ անտարբերությունը շատ խանգարող կարող են լինել։ Երբ որ ես ուզում եմ, որ երեխան ինձ լսի եւ գոռում եմ երեխայի վրա, ինչ որ պահից երեխան դադարում է իմ գոռոցը նույնիսկ լսել, դեպի իր համար դառնում է դա սովորական եւ ուղերձ չկա իմ գոռալու մեջ որպես ծնող։ Ինչ եմ ես իրան ուզում փոխանցել, որ ես ավելի հեղինակավոր եմ եւ ավելի ուժեղ եմ քան դու, ինչ որ մի պահ, այո, գոռալով մենք կհասնենք դրան, որ իմ ձայնը ավելի բարձր է։ Ինչ որ պահից ինքը կհասկանա, որ բացարձակ որևէ ձևով այդ գոռալը, բարձր ձայնը, բարկանալը որևէ ազդեցություն չեն կարող իր վրա ունենալ եւ կդառնա անտարբեր ծնողի հանդեպ։ Այն, ինչը շատ կարևորվում է դաստիարակության ու ծնողավարման մեջ, ընդունել երեխային որպես առանձին կերպար եւ անհատ։ Մենք հաճախ ենք դա բաց թողում, մտածելով փոքր է, մեծանա, ոչինչ, ինչ է հասկանալու, մի հատ էլ ոչինչ պետք է լավ, մի հատ ջղայնանա, հետո մի քիչ էլ կմեծանա, իրար հետ կխոսենք, կհասկանա, բայց այդ մի քիչ էլ կմեծանա ժամանակահատվածի մեջ մենք շատ բաներ սկսում ենք կորցնել։ Կորցնում ենք կապը երեխայի հետ, իրեն հասկանալու ձևերը, իրեն բացատրելու ձևերը։ Երեխաները անհատներ են, մարդիկ, ովքեր որ կարիք ունեն հանգիստ, հարգալից, հուզական վերաբերմունքի եւ մոտեցման։ Մենք ոչ մեկս չենք ձգտում մեր օրինակ գործընկերներին գոռալով ինչ որ բան բացատրել կամ ստիպելով ինչ որ մի բան բացատրել։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք որոշում, որ որպես ծնող մենք պետք է ցույց տանք պարտադիր ձևով մեր հեղինակությունը, հենց բղավելու, ճնշելու երեխային, չվախենամ այդ բառից, նվաստացնելու ճանապարով։ Հաճախ ենք մենք դա անում։ Երեխայի հետ խոսում ենք հանգիստ, ուղղորդված, եթե կարիք ունենք մեր հույզերի մասին խոսելու, բարձրաձայնում ենք դրանք։ Ոչ մեկ դեռևս չի չեղարկել այն, որ ծնողը կարող է ունենալ բարկության զգացողություն, բայց ինչպես եմ ես դրա մասին խոսում, երբ որ ես գնում եմ եւ սկսում եմ մեղադրել հնարավորին եւ անհնարին բոլոր տարբերակներով երեխային, որ քո պատճառով ես ուշացա, քո պատճառով ես խնդիր ունեցա, քո պատճառով սա եղավ, նա եղավ, ինչ է առաջանում երեխայի մոտ, բնականոն ցանկություն պաշտպանվելու։ Երբ որ ես փորձում եմ հասկանալ իմ հուզականությունը, որ ես այսօր տխուր եմ, բարկացած եմ, վատ օր եմ ունեցել, եւ գնում եմ այդ խոսակցությամբ երեխայի հետ, որ գիտես, ես այսօր շատ ճնշված եմ, ես այսօր շատ նեղված եմ, ես այսօր շատ բարկացած եմ, եւ առավոտվա մեր միջադեպը մի փոքր ավելի լրացրեց այդ ամեն ինչը։ Ու ես բahin ուզում եմ քեզ ասել, որ երբ որ դու այդպես անում ես, երբ որ այդպես լինում է, ես շատ բարկանում եմ, կամ ինձ շատ բարկացնում է, երբ որ ստիպված եմ լինում պարբերաբար նույն բանի մասին խոսել, ինչ կարող ենք այդտեղ անել։ Երկու նույն ուղերձներ, բայց շատ տարբեր ձևերով ու տարբեր ընկալմամբ երեխայի կողմից։
1: Երբ խորանում ենք սրա պատճառի մեջ, կարելի է ենթադրել, որ պատճառը սիրո ոգու գործել է ծնողի կողմից կամ երեխայի կողմից։ Սիրո զգացողությունը, կարծում եմ, կարևոր է միշտ կենթանի պահել երեխայի մտքում, որպեսզի նա հիշի, որ երբ նույնիսկ ծնողը բարկացած է կամ պատժում է իրեն, միևնույնը սիրում է։ Ծնողներն էլ երբեմն կորցնում են այդ սիրո ոգին եւ վերածվում դաստիարակի, խիստ բարկացած, իրենց կեցվածքով կարծես ասելով, ով քեզ պես պատիժը բերեց իմ գլխին։
2: Ցավոք ունենում ենք նմանատիպ դեպքեր, եւ ես նաեւ խորհրդատվությունների ընթացքում լսում եմ այս արտահայտությունը, ասում են, կարող է շատ եմ սիրել դրանից, է։ Միշտ հակարդարձում եմ, որ սերը երեխայի հանդեպ երբեք շատ եւ ավելորդ չի լինում։ Չի կարող շատ սիրելը երեխային դարձնել կամակոր, չի կարող շատ սիրելը վնասել երեխային, խնդիրներ առաջացնել կանոնները հասկանալու ու պահելու մեջ։ Սերը միշտ օգնում է երեխային, միշտ։ Բոլոր հնարավոր ձևերով։ Սիրոն զուգընթաց մենք ունենում ենք նաև դաստիարակման մի քանի ուղություններ եւ ձևեր, բայց սիրելը բոլոր իրավիճակներում առաջնային տեղում է լինում։ Նույնիսկ եթե որ շատ բարկացած ենք, նույնիսկ եթե որ ձեր ասած պատիժ ենք որպես ընկալում երեխային, բայց գիտակցում ենք, որ այս պատիժը իմ կյանքի ես շատ եմ սիրում։ Ու սկսենք Միրանից, եթե գանք, որ պատիժ ընկալել ընդհանրապես հարկավոր չի, քանի որ դա նաև մեր գիտակցական ընտրությունն է ունենալ երեխաներ, եւ մենք պատասխանատու ենք իրենց համար, պատասխանատու ենք նաև իրենց սիրելու համար, որտեղ իրենք դրանով են ձեռք բերում շատ հմտություններ կյանքում։
1: Ծնողավարությունը բնականաբար նաև տարիքային առանձնահատկություններ ունի, չնայած դժվար է դա ծնողներին հասցնելը, բայց ծնողը ևս պետք է մեծանա ու փոխվի իր երեխաների հետ ու փոխի նաև իր մոտեցումները։ Գիտենք, որ շատ հայ ծնողներ իրենց գորովից դրդված մինչև կյանքի վերջ ծավակին երեխայի պես են վերաբերվում, եւ դա հաճախ դրսևորվում է նրանց որոշումների եւ անձնական կյանքի հանդեպ վերաբերմունքում։ Ինչպես Կարլ Յունգն է ասում, եթե կա մի բան, որ ցանկանում ենք փոխել մեր երեխայի մեջ, պետք է նախ եւ առաջ ինքներս մեզ վերլուծենք եւ պարզենք, արդյոք ավելի ճիշտ չի լինի փոխել մեր մեջ դա։
2: Շատ կարեւոր գիտակցում եմ, որ ինձ ծնողները գալիս են։ Ամենասկզբից չի լինում այդ գիտակցումը, միշտ լինում են ինչ-որ բարդություններ, որ ծնողները փորձում են տարբեր ձևերով հաղթահարել, պահպանելով իրենց հիմնական դաստիարակման ոճը, ձևը, բայց ժամանակի ընթացքում դա օդուջրի նման անհրաժեշտ բան է լինում, քանի որ երեխաները փոխվում են, եւ երբ որ երեխաները մեծանալուն զգնթած ունենում են տարբեր տեսակի փոփոխություններ, մեզ որպես ծնող սկսում է չհերիքել տարբեր մոտեցումներ, եւ մենք կարիք ենք ունենում նոր բաներ ձեռք բերելու։ Երբեմն կարիք ենք ունենում հին դաստիարակման ձևն ու ոճը վերանայելու եւ վերափոխելու։ Երբ որպես ծնող պատրաստ ենք լինում այս փոփոխություններին, հիմնական ծնողավարման մեջ հաջողում ենք։ Երբ այս փոփոխությունները մեզ համար խոչընդոտ են, խնդիր են, մտածում ենք, որ կարիք չկա, մենք սկսում ենք հեռանալ երեխաներից, ու սկսում ենք էլ հոգ չտանել, սկսում ենք ապրել մեր գիտակցության ու մեր պատկերացման մեջ առկա երեխայի հետ, որը երբեմն իրականում կապ չի ունենում այն երեխայի հետ, որը մեր առջև է։ Որտեղ մեր արջև երեխան ունի այլ կարիքներ, այլ ցանկություններ, իսկ մենք մեծացնում ենք դեռ մեր մտքում առկա երեխային։ Գերխնամքի մասին ասեցիք, որ շատ երկար ժամանակ մենք ինձ հետևում ենք, պահում ենք, փայփայում ենք երեխաներին։ Ես միշտ խոսում եմ այն մասին, որ գերխնամքը եւ թերխնամքը, այսպես ասած, ունեն մոտավորապես նույն տեսակի հետևանքները, որտեղ երբ որ մենք չենք գիտակցում երեխայի կարիքը եւ անընդհատ իրեն տալիս ենք ավելորդ բաներ, որի կարիքը ինքը այդ պահին չունի, եւ հակառակը, երբ որ չենք տալիս իր ունեցած իր կարիքը, արդյունքում ստացվում է, որ երեխաները միշտ ունենում են ինչ-որ բանի բաց պահանջմունք։ Մի դեպքում ինքնուրույն գործելու պահանջմունքի խնդիր է առաջանում, մյուս դեպքում էլ կարիքներ, որոնք անընդհատ չբավարարված են մնում։ Ոստի այս պարագայում շատ կարևոր է լինում հետևել երեխայի պահանջներին, ինչ կարիք ունի երեխան այս պահին, ինչ է ուզում ինքը մեզնից, և ինչպես մենք դա որպես ծնող կարող ենք բավարարել։
1: Դեռահասության տարիքը առհասարակ Պանդորայի արկղի պես է, չգիտես թե ինչ սպասել այդ տարիքում, դրսևորումները շատ վառ են լինում, ըմբոստություն, անհնազանդություն, նույնիսկ ատելություն, երբեմն կտրվում է շատ ջերմ ծնող երեխա հարաբերություն, թվում է թե ծնողը ասես ձվից դուրս եկած գիտի իր երեխային, 10-12 տարի շատ ջերմ շփման մեջ են եղել, բայց դեռահասության շրջանում դա կարող է կարդինալ կերպով շրջվել, երբ ծնողին թվում է, թե ոչ մի միջոց այլևս արդյունավետ չէ երեխային չակերտավոր ասված կառավարելու, կամ առհասարակ ձեռք է թափ տալիս ամեն բանի վրա, կամ պատերազմի մեջ է մտնում երեխայի հետ, ինչ մարտավարություն պետք է որտեգրել այդ դեպքերում։
2: Դեռահասների հետ կապի մեջ լինելու համար այստեղ է գալիս մեր նախորդ քննարկման թեման, որ խոսում էինք փոխվելու մասին։ Մենք հստակ պետք է ընդունենք, որ 9-10 տարեկանից հետո երեխաները փոխվում են, եւ փոխվում են շատ արագ։ Եթե մենք որպես ծնող սպասում ենք, որ դեռ 2-3 տարվա մեջ դանդաղ այս դեռահասությունը կգա, այդպես չի։ Դեռահասությունը գալիս է միանգամից, 1 ամսվա մեջ, 2 ամսվա մեջ կարող ենք նկատել երեխան ինչքան է փոխվել, կարիքներն են փոխվել, արտաքինն է փոխվել, հուզականությունը, հոգեկանն է փոխվել, եւ երբ որ մենք զուգընթաց չենք գնում դրան, մենք սկսում ենք կապը կորցնել։ Ինչն է կարևոր զուգընթաց գնալու համար լինել երեխայի կյանքում ներկա, սա իրենից ենթադրում է փորձել ներգրաված լինել երեխայի հետ ամենատարբեր գործունեություններում, սկսած համակարգչային խաղերից, վերջացրած ընկերական շրջապատում իր ունեցած տարբեր շփումներով, որպեսզի կարողանանք իր հետ համընթաց լինել այդ ընթացքում։ Եթե իմ երեխան սիրում է ինչ-որ մի երաժշտական խումբ, որ այս պահին ես համարում եմ անմիտ, անիմաստ երաժշտություն, եւ գնում եմ իր հետ շփման այս տեսակետից, ինքը ասում է՝ դու ինձ չես հասկանում, քո պատկերացումները հին են ու մի խառնվիր իմ գործերին։ Այստեղ մեր կապը փակվեց լրիվ։ Երբ որ մենք գնում ենք այն տեսակետից, որ ես բաց եմ նոր բաների հանդեպ, ինչ որ խումբ է, որի երաժշտությունը ինձ այս պահին այդքան էլ հասկանալի չի, կբացատրես ինչի ես իրեն սիրում։ Ինչն է քեզ դուր գալիս իրենց մեջ։ Ես էլ եմ ուզում իրենց սիրեմ, ես էլ եմ ուզում իրենց ճանաչեմ։ Ճանապարհը ինձ ցույց կտաս, երբ որ մենք գնում ենք դեպի դեռահասին մեզ օգնելու, աջակցելու միտումով, դեռահասները շատ բաց են լինում շփման մեջ։ Երբ որ գնում ենք հեղինակությամբ ճնշելու ուղությամբ, դեռահասները կարող են միանգամից փակվել եւ դուք այլևս երբեք չկարողանաք հասցնել ձեր միտքը կամ ձեր կապը իրեն։
1: Հարմոնիայի խախտումը գուցե նաև գալիս է նրանից, որ ծնողները բնազդաբար ցանկանում են երեխային մեծացնել իրենց նման, դարձնել իրենց նման, բայց երեխան նույնիսկ առանց խոսք ու խրատի էլ կրկնօրինակում է իր ծնողին, ծնողն էլ, ասում են գիտակցաբար կամ ոչ, փորձում է երեխային իրեն նմանեցնել, բայց արդյոք սա է ծնողավարման նպատակը, դարձնել երեխային մեզպես, թե նախադրյալներ տալ սեփական ուղին գտնելու համար, նույնիսկ եթե այդ ուղին մեզ անծանոթ է ու անհասկանալի։
2: Թույլ տալ, որ երեխան իրեն բացահայտի, եւ մենք էլ որպես ծնող բացահայտենք երեխային, ինչպիսինն է մեր երեխան, ինչ առանձնահատկություններ ունի, ինչ կարևոր հենց իրեն բնորոշ յուրահատկություններ ունի։ Շատ դեպքերում երեխաներին, որ հարցնում եմ ձեր մասին, ինչ կասեք, ինչպիսին եք դուք, դեռահասները շատ երկար են մտածում այս հարցի շուրջ, որովհետև երբեք ոչ մեկ իրենց չի հարցրել իրենց առանձնահատկության մասին, կամ մենք չենք խոսում որպես ծնող նրա մասին, թե ինչ կարևոր գծեր ինքը ունի, որոնք են հատկապես հաճելի կամ դուր գալիս, որոնց վրա ավելի ուշադրություն կդարձնենք, ինչ ինքը դեռահասը իր մեջ կկարևորի կառանձնացնի։ Բացարձակ կարիք չկա, որ մեր երեխան մեզ նման լինի, ինչ պետք է մեզ նման լինի։ Մենք առանձին մարդ ենք, երեխան առանձին մարդ է, երեխան տարբերվելու է իր բոլոր դրսևորումներով մեզնից, ու կարիք էլ չկա, մենք քո նույնության մեջ չենք գտնվում իրար հետ, որ պարտադիր բոլոր հատկություններով իրար նման լինենք։ Մենք դաստիարակում ենք այնպես, ինչպես մենք կարող ենք դաստիարակել։ Դրան զուգընթաց պետք է ընդունենք, որ ինքը մեծանալու է եւ ձեռք է բերելու տարբեր որակներ, որտեղ մեր դաստիարակությունը չի ընթանում նույն միջավայրում, որում որ մենք ենք ստացել դաստիարակություն։ Դե հասկանանք, որ կա միջավայր, կա սոցիում, որտեղ երեխան մեծանում է եւ տարբեր հմտություններ ինքը ձեռք է բերում, նոր բաներ է ձեռք բերում, ու դրանք ոչ մեկ չի ասել, որ վատն են։ Մի քիչ տագնապայնությունը ծնողների մոտ լինում է բարձր դեռահասների հետ կապված վախեր, անհանգստություններ, որ այ վատ տարիք է սկսվել, հիմա պետք է շատ զգոն լինել, ուրախ լինել, եւ այս գոնության մեջ երբեմն անցնում ենք թույլատրելի սահմանը, դեպի այն կողմը, որ սկսում ենք երեխային այնքան սահմանափակել, որ թույլ չտալ, որ ինքնաճանաչումը առաջ գնա։ Երբեմն ես ասում, ինչ է զգում հիմա, չունի երեխան այս հարցի պատասխանը, ասում է՝ լավ եմ, նորմալ եմ, Սա իսկ եթե հույզերի մասին խոսենք, ուրախություն, տխրություն, բարկություն, չեն ճանաչում նույնիսկ, այսինքն զգացողությունների մակարդակում ունենք նույնիսկ խնդիր։ Ամենահառաջին հարցին, որ գնանք, մենք հաճախ ենք խոսում հենց հույզերով, բարերով, արտահայտություններով, որոնք նպաստելու են երեխային, որ ճանաչի դու ինչպիսին ես, դու պատասխանատու ես, դու հոգատար ես, դու հուզված ես, այս պահին դու բարկացած ես, որ բացահայտման այդ ճանապարհը ինքը նաև կարողանա ինքնուրույն անել առանց մեզ։
1: Մեկ այլ խնդիր էլ կա, որին ինքս էլ բախվել եմ, երբ մանկության կամ դեռահասության տարիքում ինձանից պահանջվել է, որ ես լինեմ ռացիոնալ, միանգամից պատասխանատու և պարտաճանաչ, բայց երեխան հենց իր հուսական, հոգեբանական, կենսաբանական զարգացման մակարդակով չի բավարարում այդ պահանջներին, որպեսզի լինի իր որոշումներում ռացիոնալ կամ պարտաճանաչ։ Կարող ենք մենք իրենցից ակնկալել դա, թե պետք է վերաբերվենք մեղմորեն առանց հստակ պահանջների։
2: Խոսքը այստեղ ոչ մեղմորեն վերաբերվելու մասին էլ, ոչ էլ պահանջներ ունենալու, ընդունել, որ երեխաները իրենց զարգացման այն փուլում են գտնվում, որ մասամբ կարող են լինել ռացիոնալ և ավելի մեծ մասով լինելու են հուզական։ Ոչ մեկ չի կարող պարտադրել իրենց լինել ռացիոնալ, քանի որ զուտ տարիքից ելնելով, հոգեկանի զարգացման տարբեր ոլորտներից լինելով, իրենք ի վիճակի չեն լինել այդքան ռացիոնալության մեջ։ Նույն բանը, որ 3 տարեկան երեխայից պահանջենք հստակ պատճառահետևանքային կապերով մտածողություն ունենալ։ Չենք կարողանա, քանի որ մտածողությունը դեռ զարգացման այդ փուլում չի գտնվում։ Նոր-նոր ենք սկսում այդ փուլերին բացահայտել, ճանաչել։ Նույնը դեռահասներն են։ Դեռահասի, այսպես ասեմ, կառուցվածք այնպիսինն է, որ ինքը պիտի լինի հուզական։ Մի քանի բանով պայմանավորված է, մենք ունենք հստակ ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ եւ մենք ունենք հոգեկան փոփոխություններ։ Ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները այն մասշտաբով են տեղի ունենում, որ միանշանակ հուզական դաշտը դրանից տուժելու, փոխվելու կամ առավելությունները ձեռք բերելու։ Եվ այս խառնաշփոթի մեջ ակնկալել, որ ինքը կկայացնի ռացիոնալ որոշումներ, հստակ հասկանալով, թե ինչ է դրանից հետո տեղի ունենալու, ինչ ակնկալել, կանխարգելել, կանխատեսել, մենք չենք կարող դեռահասներից։ Հիմնական մեր անելիքը որպես ծնող լինելու է փորձել օգնել որոշման կայացման գործընթացում։ Իր հետ միասին լինել, միգուցե կարիք լինի իր հետ միասին հասկանալու այն ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Որ շատ լավ է դու նկատում ես հարցի հուզական կողմը, արի հասկանանք միասին այլ ինչ գործոններ կարող են այստեղ քեզ խանգարել կամ օգնել ավելի ռացիոնալ կողմով տանելու համար, բայց պահանջ դնելը իրատեսական չի դեռահասի առաջ այս պահին։
1: Արդեն նշեցիք, որ ծնողները շատ հաճախ հանձնում են ձեզ երեխային իբրև իրենց խնդիր, նույնիսկ եթե հստակ իրենք հարց ունեն երեխայի հետ կապված, բայց վերջիվերջո կարծում եմ հասուն մարդկանց ավելի հեշտ է ներգրավել խմբային անհատական աշխատանքում խորհրդատվության մեջ, իսկ երեխայի պարագային կյանքի տարբեր փուլերում ինչպես ինչ ֆորմատով է նպատակահարմար աշխատել նրա հետ։ Կրկին, երբ խմբային, երբ անհատական, երբ խաղով, երբ զրույցով, ծնողի ներկայությամբ, թե առանց ծնողների։
2: Հոգեբանական աշխատանքի տեսակետից մենք ունենք տարբեր ձևաչափեր, եւ խմբային, եւ անհատական։ Դեռահասները շատ սիրում են խմբով աշխատել, բայց այս դեպքում ոչ բոլոր խնդիրներն են ենթարկա խմբային աշխատանքի դժվարությամբ, երբեմն երեխաները բացվում խմբում։ Կարող ենք վերցնել տարիքային տարբեր հարցեր, իրենց տարիքին ծանոթացնելու, իրենց մարմնին ծանոթացնելու, հոգեկանի դրսևորումներին ծանոթացնելու հանդիպումները անել, օրինակ խմբային տարբերակով։ Երբ մենք խոսում ենք անհատական մակարդակում տարբեր դժվարությունների մասին, բավականին դժվար են դեռահասները դա բացում խմբում, եթե մենք չենք խոսում թերապևտիկ խմբերի մասին։ Թերապևտիկ խմբերը ենթադրում են մոտավորապես նույն խնդրի շրջանակներում հավաքված խմբեր, որտեղ դեռահասները նույն դժվարության մասին են կիսվելու։ Բավականին բարդություններ են ունենում դեռահասները այստեղ ևս քննարկելու և խոսելու հետ կապված, ավելի հանգիստ են իրենց զգում անհատական աշխատանքի ընթացքում։ Անհատական աշխատանքի դեպքում, քանի որ դեռահասները անչափահասներ են, մենք միանշանակ աշխատանքը սկսում ենք ծնողի հետ, այսինքն ունենում ենք մեկ հանդիպում նախապես ծնողի հետ, փորձում ենք քննարկել, թե ինչումն է հարցը, խնդիրը, այնուհետև նոր մեզ միանում է դեռահասը։ Բայց կարևոր գործոնը այն է, ու սա երևի ամենադժվարն է ծնողների հետ, որ շատ հաճախ ծնողները չեն քննարկում, թե մենք ուր ենք գնալու։ Իմ դեպքում ես հստակ պայման եմ դնում ծնողի առաջ, որ երեխան պետք է իմանա, որ ինքը գալու է հոգեբան մասնագետի մոտ։ Ինքը չի գալու մայրիկի ընկերոջ մոտ, ինքը չի գալու ինչ-որ հարազատի մոտ, ինքը չի գալու ինչ-որ ծանոթի մոտ, ուղակի այդ թեմայով խոսելու, ինքը գալու է մասնագետի մոտ, մասնագիտական աջակցություն ստանալու։ Եվ եթե դեռահասը դրան պատրաստ չի, ինքը դեմ է գնում, չի ցանկանում, մենք այստեղ ստիպողաբար որևէ բան անել չենք կարող, ինչպես եւ մեծահասակի դեպքում։ Միգուցե ունենանք ծնողի հետ մի քանի հանդիպումներ ուղղորդելով, թե ինչպես պատրաստել դեռահասին, բայց երբեք դեռահասներին պարտադրաբար անհատական աշխատանքի չենք բերում։ Եվ եթե խոսենք այդ հանձնելու մասին, միշտ առաջին հանդիպման ընթացքում ծնողներին եւս հարցում են, արդյոք իրենք պատրաստ են աշխատանքի ընթացքում բարբերաբար գալ հանդիպումներին։ Դեռ երբեմն մենք ունենում ենք թե ծնողի հետ առանձին հանդիպում, թե ունենում ենք երակողմ հանդիպում, որտեղ ներգրաված է հոգեբանը, երեխան եւ ծնողը, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք տարբեր հարցեր իրար հետ քննարկելու եւ որտեղ է խնդիրը, որտեղից պետք է լուծումը գտնենք։
1: Ծնողաւորման տեսանկյունից եւ ծնողների եւ երեխայի համար մեծ մարտահրավեր են ընտանիքում տեղի ունեցող ցնցումները, երբ դիցուկ ծնողները պատրաստվում են ամուսնան լուծվել եւ բացատրում են երեխային բալիկս, մենք երկուսս էլ քեզ շատ սիրում ենք, բայց մենք մեծահասակներ ենք, մեր կյանքում այլ մակարդակի խնդիրներ կարող են լինել, եւ երեխան միևնույնն է չի հասկանում, ինչու իրենց երջանիկ ընտանիքը պետք է փլուզվի, եւ բնականաբար այդ կտոր տանկներից ապակու շրվող երեխան դուժում է, վնասվում է, եւ հնարավորինս ճիշտ է ծնողները փորձում են ընտանեկան վեճերից, ամուսնալուծության հետևանքներից երեխային հնարավորինս անջրպետել, բայց շատ հաճախ ծնողները չեն միավորվում երեխայի հարցում եւ միասնական մարտավարություն չեն որթեգրում, վերածվում են մրցակցող եւ դեպի իրենց կողմը երեխային քաշող ծնողների։
2: Այս դեպքում ունենում ենք բավականին լուրջ խնդիրներ երեխայի հոգեկան առողջության հետ կապված։ Երկե երեխաները կարողանում են նաև նմանատիպ իրավիճակները իրենց օգտին ձևափոխել, երբեմն փորձում են մանիպուլացնել ծնողներին, իմանալով, որ ամեն մեկից մի բան կարող են ուզել, որ մամայի դեպքում այսպես կարող եմ անել, պապայի դեպքում ուրիշ բան կարող եմ ուզել, կամ մամային կարող եմ ասել, պապան ինձ ավելի շատ բան է թույլ տալիս, եւ հակառակը։ Բայց այս պարագայում ունենում ենք դժվարություններ ընդհանուր նորմերի յուրացման հետ կապված, քանի որ ստացվում է, որ կան կանոններ, պայմաններ, որոնք կարելի է մի ծնողի մոտ պահել, բայց մյուս ծնողի դեպքում դա կարելի է խախտել, մի ծնողը ավելի շատ բան է թույլ տալիս, մյուսը ավելի քիչ բան է թույլ տալիս, արդյունքում երեխաների մոտ սահմանների, նորմերի, կանոնների հասկացման տեսակետից խնդիրներ են սկսում առաջանալ, ու ստացվում է այնպես, որ շատ տարբեր իրավիճակներում երեխաները սկսում են չկողմնորոշվել, ինչպես պետք կամ ես պահենք, այսինքն բնականոնը որն էր, նորման որն էր, ես ինչ պետք է ես իրավիճակում անեմ։ Ամուսնալուծությունը բնականաբար ամենամեծ եւի ցնցումներից է երեխայի համար, եթե մեծերի համար գոնե մի քիչ ինչ որտեղ հասկանալի է, թե ինչա տեղի ունենում, երեխաների համար այդ սկզբունքը հասկանալի չի։ Եվ իրենք շատ կարիք են ունենում, որ ծնողները բարբերաբար բացատրեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դեռահասներից էինք խոսում, դեռահասների մոտ ամուսնալուծության ժամանակ ամենամեծ խնդիրը մեղքի զգացումն է, որ ես եմ ինչ-որ բան արել, իմ պատճառով եք ամուսնալուծվել, այ ես ինձ լավ կպահեմ, ես խոստանում եմ ամեն ինչ անեմ, որ դուք նորից միավորվեք։ Ու երեխաների պարագայում կարևոր է իրենց տալ այն գաղափարը, որ քեզ հետ որևէ առնչություն դա չունի, ու նկարագրել խնդիրը որն է։ Ոչ թե ասել մենք ունենք խնդիրներ եւ փակել դրանով քննարկումը, այլ մենք վիճում ենք, մենք իրար չենք հասկանում, մեզ դժվար է իրար հետ, մենք չենք կարողանում մեր առօրյան միասին կիսել, ինքն բերել հստակ պատճառաբանություն, թե ինչ էր տեղի ունեցել, որի պատճառով մենք որոշեցինք, որ լինենք առանձին։ Քանի որ նաև քեզ էր դա վնասում, երբ որ մենք ամեն օր վիճում ենք ու չենք ուզում, որ դու դրա մեջ լինես, բայց օթի մեջ ուղակի ասել մենք բաժանվում ենք, որտեվ իրար այլևս չենք հասկանում, երեխաների համար մի քիչ շոշափելի չի լինում։ Կն հստակ տեղեկություն ենք տալիս, որից հետո որպես ծնողներ դեռ ունենք պատասխանատվություն երեխայի հանդեպ։ Պատասխանատվությունը արտահայտվում է միասնական դաստիարակման ձև ոչ ընտրելու մեջ։ Ու երեխան հստակ գիտի անկախնայինց նա մամայի մոտ է, թե պապայի մոտ է, իրեն չի կարելի ենթադրենք շոկոլադ ուտել, այդ ոչ մի տեղ իրեն դա չի կարելի անել։ Լավ, արի քեզ մի հատ կտամ, բայց դու այնտեղ չասես, որ ես քեզ տվել եմ, կամ կգնաս կասես ես քեզ տվել եմ, ես ես ինչ լավն եմ։ Երկու դեպքում էլ լուրջ խնդիրներ ենք ունենում երեխայի հետ կապված, ինքն հստակ ունենալ մեկ մոտեցում։ Գիտեմ, որ երբեմն դժվար է լինում ամուսնալուծված ծնողներին կոնտակտի մեջ լինել, իրար հետ խոսել, քննարկել ինչ-որ բաներ, բայց դա այն մի թեման է, որի շուրջ անկախ ամեն ինչից մենք որպես ծնողներ կապի մեջ ենք լինելու։ Հստակ որոշում ենք կայացնում, ինչպես ենք մենք դաստիարակումը իրականացնելու, եւ ուղղակի առաջնորդվում դրանով։
1: Ինչպես առողջության պարագային, այնպես էլ ընտանեկան առողջությունը վերականգնելու համար մարդիկ տարբեր դռներ են բախում, կամ բժշկի, կամ հոգեբանի ու նաև հոգևորականի, այսինքն տարբեր գործիքակազմ կարող է կիրառվել այդ հարցերում, եղել են ձեր պրակտիկայում դեպքեր, երբ դուք վերահասցեավորել եք ձեր պացիենտին, դիցուք հոգևորականի մոտ, ընտանիքի հոգևոր խորհրդատվություն իրականացնելու կամ գուցե դեղորայքային միջամտությամբ որոշ հոգեբանական խնդիրներ էլ կարողանում են վերացվել։
2: Շատ տարբեր են լինում մոտեցումները, իհարկե ուղղորդումներ եղել են շատ տարբեր, կախված նրանից, թե ինչ դժվարություն կամ խնդիր են ունեցել ընտանիքները, ինչ կարիք են այդ պահին ունենում, եւ եթե տեսնում ենք, որ այս պահին հոգեբանական խորհրդատվությունը լավագույն որոշումը չի ընտանիքի համար եւ ընտանիքը այլ կարիքներ ունի, բնականաբար չենք պահելու հոգեբանական խորհրդատվության շրջանակներում եւ փորձելու ենք ուղղորդել դեպի այն կողմ, որը որ ընտանիքին ավելի մեծ աջակցություն կտա։ Բժշկի մոտ դա գնալ հոգևոր աջակցություն ստանալու, հոգեբուժական աջակցություն ստանալու արդեն ըստ ընտանիքի կարիքի, բայց իհարկե ուղղորդումներ լինում են։
1: Կա արդյոք նման վիճակ, երբ ծնողը լիովին գոհ է իր ծնողավարությունից եւ այն իրոք հիանալի է, կարողացել է ապահովել երեխայի առողջ հասունացման եւ դաստիարակման համար ամեն բան։ Ես դեռևս ծնող չեմ, պարզապես հետաքրքիր է։
2: Այո, ունենք այդպիսի ծնողներ։ Բնականաբար իրենք այն ծնողներն են նաև, ովքեր որ միշտ ինքնակնդադատ են եւ փորձում են հասկանալ, էլ ինչ իրենք կարող են անել, բայց հա ունենք ծնողներ, ովքեր որ արդյունավետ ընթացքով են գնում ծնողավարման մեջ, եւ խոսքը այստեղ չսխալվելու մասին չէ, այլ ընդունել, որ ես սխալվել եմ, եղել է ինչ-որ մի բան, որը որ այդքան է լավ չեմ արել, արի հասկանամ ես դրա հետ ինչ կարող եմ անել։ Շատ հաճախ որ գալիս են ասում են, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչը այն չեմ արել այն ժամանակ։ Շատ լավ, այն ժամանակ ինչ որ բան եղել է, փորձենք հասկանալ, բայց դրա վրա չենք կենտրոնանում։ Ինչ ունեք հիմա այս պահին։ Որտեվ երբ որ ես անընդհատ կենտրոնանում եմ նրա վրա, թե այնտեղ ինչ սխալներ եմ արել, ինչ է տեղի ունեցել, ես ներքան բաց եմ թողնում։ Ինչի կարիք ունի իմ երեխան այստեղ հիմա այս պահին եւ ինչի մասին է խոսում իմ փորձառությունը։ Բայց այո, ծնող լինելը բարդ է, երբեմն վախենալու, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ մեծ հաճույք է լինել ինչ-որ մեկի հետ, լինել մեկի կողքին, ում կարելի է ուղղորդել, աջակցել, ումից կարելի է սովորել, ում կարելի է կողքին ունենալ որպես աջակից եւ միասին փորձել այդ ճանապարհը անցնել երեխայի հետ։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք կարողացանք հարցերի մի լայն սպեկտր արծարծել եւ սա դեռ ամենը չէ, բայց ինչպես ասացինք, սա առիթ է խորհրդածելու այս ուղղությամբ եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել ընտանիքի հոգեբանական խորհրդատվության։ Մնացեք բարյավ։

0: նրանց համար ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Ռոդիոն Շեդրին Կոնչերտո կանտաբիլե Կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Մաքսիմ Վենգերով ջութակ դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ

0: Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի կոնչերտո կանտաբիլեն Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Մաքսիմ Վենգերով, ջութակ, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, որ սպանվում են կրկնակի անգամ, որ սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մելությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում։ Իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության։ Նրանք պարում են գիշերնի լույս այնքան, մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը և մնում է միայն ուրվական ամենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը։ Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

Сергей Прокофьев, օրատորիա Իվան Ահեղ, կատարում են Ռոտերդամի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Կիրովի նվագախմբի երգչախումբը, մենակատարներ Լյուբով Սակալովա, մեցո սոպրանո, Նիկոլայ Պուտիլին բարիտոն, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Իվան Ահեղ» օրատորիան, կատարեցին Ռոտերդամի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Կիրովի նվագախմբի երգչախումբը, մենակատարներ Լյուբով Սակալովա, մեցո-սոպրանո, Նիկոլայ Պուտիլին բարիտոն, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, կոնցերտ համարի 2, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Քրիստիան Ցիմերմանը, դաշնամուր, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Սի բեմոլ մաժոր»։ Կատարեցին Քրիստիան Ցիմերմանը Դաշնամուր և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: FM 91.1
0: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 6, Հովվերգական, Ֆա մաժոր, օպուս 68, փոխադրումը Դաշնամուրի համար Ֆերենց Լիստի, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 սիմֆոնիան, հովվերգական, ֆա մաժոր, օպուս 68, փոխադրումը դաշնամուրի համար, Ֆերենց Լիստի, կատարեց Գլեն Գուլդը։

Ֆրանց Շուբերտ, վոկալ շարք «Կարապի երգը», կատարում է Թոմաս Քվասթոֆը, բարիտոն, նվագակցում է Յուստուս Ցոյեն, դաշնամուր։